Vanvire ikkje profetiska talum. Fyrra Thessalonika brev 5:20. Hendingen som Biblian grøyer kom fra om Jonas profet, som var glaptur av en hevdøyre, hever mengan veri hildin fyrir gjöldur av taimun og ikkje vilja tryggve hessi hending og får fram i forum. Men 25. august 1851 fær en tilbúru fram og mænløygur hendingene vi Jonas. Støyre mævren og kvælabaten om Star of East vær henda det en glaptur av en kvæl. Og søytene sæma det er spytter utdattur av løyv. Kvælabateren hei lunsje rønt etter kvælenom, ta i støyre mævren fær fyrir bor og vær glaptur av kvælen. Ongen trúi hesi hending. Men ui rattinun gjörði skýparen oi uppa sannleikan ui hesi hending, saman við manningin. Hetta veri ikkje nefnt her til þess að pregva sannleikan av hendingin við Jónas. Men heldur fyrir að vísa á að það sem menneskju halda að vera ótrúlegt kann vera satt. Men om så ongen annor lyknande hending for fram utan han vid Jonasse, så var hon korten lyka sånn for te. Te var kjent i israelske løyaren David Ben-Gurion som Einafna sier, «Jeg har så mykje ståra verløyka kjenslo, at jeg tryggve av underversk.» Men Jonas var profetur, og profetiska åri hefur ongantui haf gau kor, heldur ikkje profetane sjálfur. Jonas ver a tekin fyrir sinna samtui og fyrir tugina som koma skuld. Tar trutjur deianir han veri bjúti hátur sinns, skuldu vera ein profetiskur boskapur til etter tugina at Jesus Kristus æsne skuldu vera fjaldur fyrir hesn haimi ui trutjar deiar og trutjar nætur, og i samband við deyjasun. Høyr hvað skriften sigur. Tui ans og Jónas ver trutjar deyjar og trutjar nætur ui bjúti hafdúrsins, så skal menneskasonurinn vera trutjar deyjar og trutjar nætur ui fengi jærarinnar. Og hesi år sigur Jesus sjálfur og i Matthias evangelium 12:4. Hinn profetiska talan og det veri borin fram av Herrans vittnum, som ero, drivnir av heilaja andanum. Hesir tala sólais at tala torra nemur törf hins einstaka, og i høyrir, utan at talaranum nøytist at vita at så Men hinn einstaka ikkje i iva. Tui mat han einstaka som høyrir hesa profetiska tala til søyn ikkje vise henne fra sær. Heldur ikkje om profeterin ikkje fellur eina sjálfum så vel. Tøy teg er god som veler ut ambo søyni a tala vi okkom og ikkje vi sjálf.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Tu var strypen og kjepte vi blau og tøyn og gode menneske av ætlo natton tungumalan falkon og falkasløvun. Oppenbøringen 5.9. I miskje alltjau og fellesskaper har vi faren og Aron rønt av få heimsens tjauer a sessa saman i frie til tessa løysa fellesskversk atlaner. Hette hefur etna så fratt som mövlet men omgant ut til fullnar. Trongten til at utihuysa hver annan hefur hér til fóra fyrir semju og í umfætar allan knöttin, hefast vandamálinni og í manna að þinn hefur að dreigast við, hefa verið svo overhandstegur. Ta í ein sunnudag fyrir mongun árun sögjani kega í nýjur og sænastu bók bóiblunar som er uppenberingin. Ta sá ein eka som gleddi mig á metlit. Menga við sagt að uppenberingar bókin er svo torskild. Möfli er hún þegar í stöfum. Men í hesum förn er bóðskapur hennara einfaldur. Vi lesa. Søgjane fekk jeg suttja stauran skæra som andjen kunde telja av öllun, tjauun, atton, falkun og tungumalun, teg stau fyrir hasetn og lampunun, kladd og søgjar kvitar kistlar. Og søgjane ver hesin tøyjande spurningren setter. Hese som kladd eru ui hinar søgjo kvitu kistlanar, hverju eru teg og hverjane eru teg komin. Sværi og gibi verur vi ein himmalsku myndelaga og av einun av borgarun himmalsins og sværar. Hetta tei som hefa tvoa klæi søyne og gjørste kvöyde blau lamsins. Tui tei fyrir hasæti guds. Lampi og herur umrött Jesus Kristus, som i skriftene stundun vi nevndur lamp guds, etla som her og uppenberingine lampi. Hetta vísir okkum grætt að blá Jésusar einasta atgangin til hinn himmalska stæðin. Einasta grundin til að hesi voru her var að hefur tvóa og í bláu frelsarans. Spurningurinn og í natúrliga stingur sig upp í hesin í tvóavur og Jésu Kristi bláu svo farga í krossins trea hinn dægin að Golgata. Vi og middelen torra og isla standa fyrir asjón Guds og som rönsa fra sind, søyne og i blaue Jesusar. Annor rönsan finnst ikkje. Tann som skal gjera sær nekra vegun himmalen og vra vi, sema vi öllun hinnan auteljande skære av menneskjön av öllun attun tungumalun falkun og falkaslöfun. Ma fyrst vera rönsavur og Jesu Kristi dyrabara blaue som rann a krossunum fyrir te. Amen.

0: Nu har vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Og i det fære vi tar bygget vi å lese i Johannes kapittel 18 og vers 15. Her stendur, Simon Petur og en annar læresvøyner fylte Jesus. Hesen læresvøyner var kjentur ved høvuspresten, og han fører vi Jesus inn og gær høvuspressens. Her leser vi at da fører vi Jesus inn og gær inn til høvuspresten, og Petur stendur på en måte 8-4, ja. Så hesen som heldte vakt ved dittnar, han sørger for at Petur kommer inn og gær inn. Akkurat her, så det nekv om Petur. Etla vi kunne si at det mer om Petur, enda om Jesus. Tog at Jesus færen inn i gæren, og Petur kommer inn i myndene. Hettar steget, og notten hver Petur, vi kunne si at vekkaren til Petur vaknar og gjelur. Først kommer spørningeren til følelsen og så være, «Tu, tu ikke?» Kanskje kunne vi si at hennen best nevnt, og altså, hvis vi husker om hver han så han i skapelsen, skapingene, og så kommer han fram her og i hese fortellingene. Ja? Hennen, som vi kunne si, virker som en vekkere klokka. Ta i han for spørningen om, tu ikke?» Så sier Petur øyla forsiktig og sverar, nei, han røyner å ombæra seg, ja. Så gonger han løta, og så fer han attorsporningen. Ja, men tu ikkje? Så sverar Petur attor, og her så fer, gjer han å synte meg tøyelet og skarst løgge som, nei, jeg ikkje, ja. Men tre og fer tøy han fer sporningen. Ja, men tu ikkje? Ta sådja vi til, han bannar oppå at han kjenner ikke Jesus. Så vi sådja til Petur, han fær sterskare og sterskare år som han brukar hver han skal forsværa seg om at han kjenner ikke Jesus, og han vet enda ikke hvor han Og fyrre stedda der til løtna, ta Petur hever banna oppå, så sier hennen kukkeleky. Hentan løtan, ta i hennen gjelur, vekkar av klokkan til Petur, så hetta Petursa sorgar opplevelse. Men til ångkant du bæra Petursa opplevelse, ta blir òsne mutt og tutt opplevelse, ta vit oppleva av få av spurningen, trus du av Jesus? Og hva sværa vi ta? Vi ta og sier jeg tryggve, eller ombærer vi dere? Så ta og vi ikke vilja vi kjennes Jesus. Ja, men så det at henne kommer og gjelder det. Vi tar av øysene og en henne som bor i dere. Og hva du kaller han øyder? Det er dere samviske. Samvisken ligger inne i dere, og hun gjør dere forståelse av hva som rett og hva som skøyft. Vi vet vel hva som rett og skøyft. Vi kunne si, ja, men jeg har ikke språk for noen henne å fortelle meg det. Men henne, eller samviskan, hun må til for å fortelle dere hva som rett og hva som skøyft. Og tar vi så opplever akkurat, så sier samviskan fra. Vi kunne si at begge henne og samviska til ikke pinna still og kvila inntil det skjer okkur som gjør at nå må jeg gjøre beskjed. Da samviskan virkelig gøy å heve, og henne det samme at han gjelder harst og tydelig og kommer inn i myndene. Og ofta gjelder han til tar vi da ringa samviska. Hva kunne vi så si om hennene i okkara løyve? Jeg vil si til at vi tar alle øyne samvæske og vi er skapt i Guds mynd. God har vi skapt dere så løs at vi tar øyne samvæske etter du kan kalle det fire og en henne. bæje samviska og hænen til man rattar stå på vid kvørst. Og hvor skal man rattar på? Det er ikke nevnt at rattar på en hæna. Men samviskan, hon rattar stå på vid affæra lesa og i skriftene. Så leis at hænen gjelder å rattar stæje og til rattar tog. Samviskan etla hænen Takk og teik hun øysene blive øyløgt, og en hæne, du kan kvæle en hæne, og takk hans du øysene gjøre vi under det samvæske. Du vil se vidt opp og i evig langere tog gjøre ta motsatte av tog som akkurat samvæske etter hæne vil, etter tåler, så avløyva vidt og kvæle vidt samvæskene. Og det som enda så til enda, Det er så tige samviskan. Og hænen, han djevist at gæla. Det vil si at vi svølta hænen, så les at han dør til endan. Men det gøye at den gøye samviska, hun heldur ikke okkun å takke, hun godsversk. Du og du kunne ångant du gjør, vi kunne leva, Røyna og halda okkurna liva rakt, gjerra rakt, tosa rakt, men det er ikke okkurna takka at samviskan gau. Det er ongan du vit som gjerra til at samviskan reagerar eller ikke reagerar. Du vit og syndarar, og det gjer at vit fella. Ta i vit sutja til at som Jesus er gjørst fyrir okkur. Ta vaknar samviskan. Du hon vil minne okkon åtea som ui samsver vi tea som Bibelen lærer okkon og som Jesus innskjør ja vi skulle gjøre. Så det øyneste vi kunne gjøre for å få hænene vakna. Det hetta, synderen vender vi og gjør opp vi sånne synder og får synda fire gjøving. Og ørslet av tog at ta kommer en livande trygg og en god samviska. Og vekna Peter, så vært jeg at han innrømme i sitt fall, og ber god om firegjøving. Ta fikk Peter synda firegjøving. Ta fikk Peter at han røster opp av føtter, og sannelig ble Peter et ljøs for Jesus, og for åkken som lever i det, Vi kunne fære inn og lese om Peter, hittja hvordan han levde. Og i råkne vi at vi alt kunne teke oss for hjertet og si, sannelig, jeg har vi øsene sinta og gjør feil, og mer mangler Guds nøye. Høyla er god og hemmest i ferie. Takk for hendan dagen. Takk for denne røyke og underfodle nøye og ide. Og jeg takk til det herre for at du sier, øynda og send. Du øynda og send. Det nok fyrir okkon. Du vi, du vil lova å være vi okkon. Og så takk deg fyrir skriften her. Jeg takk deg fyrir sjøvrene som og henne. Og jeg som fører jo det her, så har vi vært mynt om henne den hænen som minner okkon av. Og han gjør vel jeg oppe i harst og tydelig ta over gjøre det som vi ikke skulle gjøre. Takk fyrir hænen. Takk fyrir samviskene herre. Og takk for at du på hendet med at han taler til dere og gjør det, og hjelper dere. Ta i vidtjere test med feil. Og så underfullt så løyer dere inn at du har gøtene, og erst vi dere her. Prøv så ære ved det her. Jeg takk for at vi hendet han deg igjen. Takk for at du erst vi dere. Signe deg som lorste, og jeg legger deg ødelig til henne hender, inn til du et feil hjerte. Takk for at du hendet han deg. Signe deg til dere og Jesu navn. Amen.

Hallelujah.

Tjei, Kristelig Kringvarsp, vi regnas fortja vi føstum stole fra Djevaron og vi gavon. Innskyld du har hjelp okkon at noe akkara folk, vi gleder bakskapnån om Jesus Kristus. Du velkomna av flytta til en stol, gavo og konto akkara i bedre banka. Konto nummer 51 2 333 2 Takk fyrir stolen.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi tar en Ragnar G. Morsensen, tale om kjønnssyke og Arjun. Her evner høyre båtskapen og løyde av han. Etter en opptøke fra februar 2024. Og det er Iktus som er steg for de opptøkene.
1: En annen fer, hjertelig velkommen og møte i kvöld. Det er ordentlig deilig, det er sånn som mange. Jeg har gledt meg ordentlig nekkelig til å møte i kvöld. Tror jeg at tid ødler her, og ganske særlig at jeg vil ha finnet vidtjen i Sjordøyene. Her i Portsjeninger kommer jeg til Sintja for dere. Og så har vi eisen finnet en... Nå er noen klokken der, var det Ørvinger? En Ørving, jeg har ikke hatt det før. Det er man kommer øre av, ikke? En Ørvinger som kommer til å tale til dere, men han bor nok av tvører. Han kan selv si hvor han er. Ragnar Gråt Morsensen. Og hjertelig velkommen skal tid være. Det er lenge og leie og sjordøyene. Det er deilig at vi er sammen med dere og høre begge sang og tale. Ja. Vi tverer først at ledsja løtene i Herrens senter. Jeg går Jesus. Vi takkar deg fyrir at vi atru i kvöld få høve til å sita her og vera omtøyt år, omtøytunnen året. Og vi bygget jo om at du måst leta tøyn heila i anta, komme iver okkun og tala til okkara. Herre, du kjenner okkun, du kjenner kun einsegan og veist kvæt. Vi hava, adreas vi, kvarjar, spurningar og ivamal vi kanska hava, og du veist hva vi da bruker for å høre fra det her. Og vi ber deg om at Thomas åpenberer året for dere, og hva sikker det her. Vi er ikke Ragnar som skal tale til dere, vi om at Thomas bruker han som tog taler rør. Og vi reisende, vi tog Sanchez som vi skulle høre, og hva sikker det han vittnesporen som vi kommer høre her. Vi ber deg om at du må være vi i ødlån som skal føre frem i kvöld. Og være tjåkon. Amen.

0: Lad dig bede sammen. Jeg går Jesus, gjør deg stilt om min hjerte. Gå Jesus, takk for det at du nøye noe av hver måte. Takk for det at du sier det fullt gjørst. Takk for det at du kan bruke henne ødelig til den tjeneste. Og takk for det at du elsker henne ødelig. Hva signer du oss av løtene for henne, og i tøyne navnet. Amen. Inneskriften til talene høyre vårskapen og lytte i han. Man kunne ikke ens sagt, ta ræver om å skilje det som jeg sier. Flere ferder i bøyblene sier Jesus setningen, tann og i øyre høver høyre vi han høyre. Og i nødja satt malen, her er det omsett til, ta ræver om å fæta det som jeg sier. En stotte setninger som alvarsligere enn noe kanskje gjør noe ferder. Og skal jeg for å lese, ur Marskos, kapittel 4, ørendene 3-20, og ørende 31-33, og tar Joas og leise Jesu navnet. Løya, søy, en samme av vår forut av soa, og ta bær så til, og uti han soa je, at sumt sa je fett fram ved venon, og fuklane kom i åtet opp, og sumt fett og gatta gjør, og her som det ikkje hei nokva målt, og ta rann, kjøtt opp vid til at, ikkje, at her ikke var jublet. Og da jeg solen kom opp, var det avsvige og av til at anker rådteget følgne i det. Og sånt fett mellom tørner, og tørnene runde opp og kjøtte til, og til at jeg ikke avvøkst. Og sånt fett gav jeg gjør, og til at jeg kom opp og vaks og bare avvøkst, og gav jeg avser 30-falt, 60-falt og 100-falt. Og han sier, han og i øyre hevor, er høyre vi, han høyre. Og ta i han, var ensamhattler, spurte teir, så var om han, omframtar 12, han omlyttene seg. Og han sier, vet du, tikon det Guds rydjus løntarmal givon. Men til tarra og i utanfri det, kjemur alt i lyttene seg. Til tess at hei, ta at hei suttja, skulle suttja, og ikkje skilja. Og ta at jeg høyre skulle jeg høyre og ikke fæta, så at jeg aldri må jeg vente om og ta imen være 24. Og han sier vidt der, skilja tigger ikke etter lyknelse. Hvordan skulle jeg tigger ta vita öll hinne lyknelsene? Samhavn så er år. Men hes vi vegen er teg her som året vil soa, og ta i teg hava hørste at kjem satan vita sema og tigger året borster så vi soa i teg. Og som leis hinne og soa i gata gjør, det teg som tar i teg høyre året, straks teg om åttøy vid glede, men det har vi ikke råd utser, men halta børst av en av tøy. Kjem ta trångt eller etsokt for årsens skuld, teka teg sin meinbo i stundene. Og her det ånder, og soa det middeltårner, det teg som har hørst året, og verslige sørger og rydgjødomse svikere og gyrntner etter øtlån øren trondja seg inn og køve året, og det var fruktarlest. Men hine som så av året og gåa gjør, tja er det teg og i høyre året og teka vittøy og ber avvøkst, 30-falt, 60-falt og 100-falt. Og så skulle du glese 31-33, det er eins og et sinnopskott som tar i det over så av hjørna i minjen öll andre frekottene hjørne, men tar i det så, renner det opp og være større enn atler orstenar og for store greinar, så at himmelsens fuklar kunne bytja reier i skukkane av tøy. Og i mange slik og lykken som taler han året til tæra, så la oss som tei våre førfri at fæta det. Amen. Man tja ikkje vera ein orsøk til at Jesus hevre sa amenning i evangelionon til ræver om a skilja til som vi sier. Han sier het ikkje berre eina fyr, men fleire fyr. Tja ma vera tøy at han vil at åker skulle feste og kom vihes i åren. Tan og i øyre hever høyra vi, han høyre. Og glosion sa manon som satte Guds år. Guds året eisne satt her til åkken. Men hver jeg måttøke Guds året fer til hver en enstøkken, ikke godt til noen årene vi vet om, til vi tog det selv. Men hese år det helt sikkert verdt av grunnta i sin driver, tog jeg vant det at alle leser til lukkneskje, innskje at akra hjersta til som hevet av gode hjørne. Så at her sa jeg så fettler i akra hjersta, fettler i gode hjør, og ikke med den tistler etter av veien. Men så han brennende spørninger. Fatta nu i gode hjør, etter fatta med den tistler, etter fatta kanskje først i gode hjør. Men som de aner og Arne Jinke, så kom vi andre ting inn i akra liv, så gjør det at åker glemte, etter lade være vi av luka, så at tistler og avkrut begynner jeg å køve til gode seier. Tøy, ta i det ikke langer er det fullkjørte verset ut av Golgata, og neien for at andre eisene skulle finne fri og frelse inni til gode, som det som ligger og går fremst i hoa, ta her og gå glemt at luka, og knapplega, og er noe varnast det, så tok avkrut i ivor. Og ta en gode gjøren som å gå fyrhei i hjertan hon, nå knapplega blir hon til vanalige og årekta gjør, i et lihia. Og i stedet for det, velrøkt dyrkjelente som hon egnar for vær. Og grunnen til at det så områdende, at svei kommer i gode gjør, og at gjøren over hilt og vel vil lykke, at Jesus sier, at her så sa jeg hva så i gode gjør, her var jo frukten 30-100 før, til jeg så. Til jeg vil si at hva sa jeg slipper å vekse, så kunne jo andre eisende hester borster av tøy som ene før var satt i akkurat hjerte. Så det av allstående tøttene at dere bevisst om at røtja akkurat troarløyv, at dere røtja og luka vel ut her i måltene som i akkurat hjerte. Hvordan gjør dere det her så rent praktisk? Her har vi tre god på. Les i Bibelen. Be til Gud. Fær her som mennesker samlast om Guds år. Gjør dere dette, så fær Guds år er mulighet at virke og vekse i jorden. Og det gjør det lettere å skilje alt det som Jesus sier. Hvis dere leser litt på etter vågjere kapittel 4, Örn det 1-23. Och han säger vittar. Man ljåse komma in för att vara sett under käppemålet. Eller under sångerna. Man icke för att vara sett i ljåsastäkan. Ty att icke är näka lojnt utan för att komma upp. Heltor icke värda dolt utan för att komma ljåsmålet. Om ankor hevor öyre och höra vi han höyre. Og glåsig om tann som tog glåsig inn. Sjølvande tog han ikke en spann og koppa igjen om han er glåsig. Han tog sjølvande og sette glåsig fram så at han kunde lysa alt rumi opp. Så at alt såst bæger godt og minner godt. Og enda så fer glæman av glåsen eisen utgjengelig vindeie så at han ånder eisene kunne suttje glåsig. Hetta mun greistaka til okkur. Tøy og vita, at um okkur tendra ljósi inn í kvöldi, tæti mist. Og okkur søkja alt eta bæra støv og órot. So hjálpa ta ikki bæra sletja ljósi og so forsvinnur alt órot. Nei, okkur nøyast að ferra rutta og støvsuka, fyrir at rúmi skal bla pent rutlot. Tæk okkur ljósi Jesus inn. Så kunne jeg åker ikke, om åker hava skilt neka av tog som Jesus sier, seta det noen drønne krokke, eller lirka det noen du båre, så er det ikke lyset så fryktelig godt inn i rommet noen. Velg åker, at teka ljøse inn i åker hjerte, eller i åker løyv, så ei åker at løyva Jesus, som jo ljøs hemsens, at lyse opp i åker løyve. Og ta i åker så suttja nega inni og jakra løyve som åker kanskje ikkje dama. Så hjelper det ikkje bare at kopparna spann og dyver, og så alt det odomlige tja åker vekk. Nei, åker nøyast at gjøre oppvite. Bera ta fram for Jesus, så han kan hjelpa åker å få rute ut. så leisner at åker kunne vaksa i hånd og Jesus er. Og så leis eisene kunne lysa for øre. Og så det jo kjøtt å huske, ja, men mitt liv så fullt og sint at jeg må boja ved å takke ljøsien inntil jeg lukker som her og finner ikke rutt jeg sinter oppe i min liv til at åndsjøen, helters Jesus, må sitte hvordan skiljer ikke mer. Men her må jeg skuffe ikke. Tøy, hvordan kan du kunne sitte nækka i muskrene? Hvordan skal du kunne få skil på ditt liv om du ikke hever noe ljøs å lyse for deg? Jesus kjenner ditt hjerte langt nå. Og til åndsje og i tøyne løyve som han ble overrasket av. Så åndsjen er åkken hever noe av å bange for deg. Om du helder at opprødningen for tung, at du ikke klarer å være holdt ved det arbeid som det krever, så kan jeg også gi vi at om du legger dine synder fram for Jesus i bøn, så fer han helt sikkert å hjelpe deg, og styrker deg til å få alt det rettelig. Så Jesus elsker deg, han elsker meg, og han innskjør at åker skal komme til hans herre, vi øtlån tog som ligger åkken av hjertet. Og lesa vi her i Markus 4, under 24-25, og her stender, og han sier vittar, «Gjeve gæter etter hva tigger høyre. Vi tøy male som tigger male skal tigger være målt, og tigger skulle eisne få omframt. Tøy at han som hever, honom skal være give, og han som ikke hever, for honom skal være tige, eisne til som han hever.» Altså, Jesus sier ikke vi igjen at nå har jeg tikk skilt at jeg døg for tikk synder, og nå skal jeg tikk bli frelst, smekke beinene på bordet, og bo etter at jeg sender ikke billetten. Jesus sier vi igjen at han ræver om å skilje til som han sier, at åker lett jo kun etter at røyne er fæta til som stender i Bibelen, så at åker kunne vekse ut rundt. Jesus sier, jo meira tig leggja tig etra skilja til som jeg sier, jo meira skulja tig skilja, etla åker skilja. Og om okkur ikkje tøyma a leggja tig etra skilja til som Jesus sier, lyga glea, så skulle du missa sjolta sindri som greva. Her neivan talan om pengar etla onnur tøymli virur. Men helt sikkert talan om noe andalot. Et år så alvorlig at om åker ikke lett jokon etter å sette jokon inn i det som Jesus sier i Bibelen, det vil si at leser Bibelen, bia, kom og se meg av Jørgen Kristendom, og ikke minst, være aktiv i tjenestene ved å bo i evangeliet, så skal du ikke missa det syndet av trygg eller status som grever Guds egen. Og her vi missøker og kre innskje etla drive til at tema gode og abo evangeliet lønner. Tjenestan abo evangeliet ikke bare a pratika og at færre ut i fjernskott og land som troboer. Til reisene at være et ljøs fri øren her som åk no eina fri erestøtt og være villig til å tjene gode ved teimen evnen og gaven som åkne og egnet fra hva finnes, og feien gjør han hans gjerning hva den skulle være som Jesus lekker å kunne gjøre. Og så hittet jo gratis noen egnet løyv, og man ser at det er lentighetene, og her er det og husker, nei, jeg kan ikke brukes, for jeg gir ikke ned til så godligere som noen annen. Men her må jeg støkke det beina vei. Öll jokur syndar og öll kunja okur brukast. Og Jesus krefur ikkje meira av okum enn just akkurat tea som okur klar. Öll jokur ymisk og öll jokur elska. Og Jesus støyji av krossunum fyrir okum öll. Som å glose fram han onta, så sier Jesus at de som heva skulle få meira. Og jeg trykker at dette skal settes i beinle i samband vi de evne og trykk og gaver som åker heva, om det er meira andelige eller praktiske gaver, til og med ikke. Du og jeg det sett og i heimen akkurat her, av omkring helt særligere grunn. Öll jo okkur ein pastor av Kristi likami. Og tøy ta okkra skylda at teka okkra lot og tøy arbeidi som det at búa Krist og han krossfesta. Og gjer okk det, så fóa okkur meira av Jesusi. Okkur fóa meira tryggf, okkur utvikla til gavur som okkur djunar at hana herran og vi. Hugsa at her, hvordan alvarslo det at Jesus sier at han som ikke hever, for honom skal sjølt ta sindri som han hever, for at ikke. Om det var tilfeldig at okkurs menneske var født utan nekka som helskap, absolutt ikke kunne brukes det, så hei Jesus ikke kunne tige ta sindri fra honom. Det ønsker, ønsker, og jeg synder, jeg synder. Du rævde det om at dere skiljer til seg Jesus i vego. Hettar vi at dere må lette dere etter at tjene hånden, så at dere kunne få mer av hånden. Altså mer av Jesus. Og dere snakker stadig ikke penger til andre gjerneskos, men visdom og kærleik til Guds og nastan. Så la jeg snarere eisen i to og jeg kunne være vi til å bo av Kristus som atlan heima, og ikke minst her heima. Og så sier du gratter og hoksa, jeg kan han ikke, jeg vil han ikke, jeg do han ikke, jeg do ikke godt å lese, og hvordan kan jeg skilja nek av du som stender i Bibelen og strupolt, og hvordan kan jeg veksa hvis jeg ikke skilja til som jeg leser, og så gjør jeg. Men ikke? Åker så mykje velstittleie at Guds år et livant jord. Guds år ikkje noe skaldsøva eller noe søvebok. Biblia Guds livande år. Og så langt som åker villig til å sitte tøy av til å søke året, så skal heile Anton helt sikkert åpne året for jord. Anke sier at tar man sett seg og leser bøyblene, så skal man sitte flere timer senn og lese. Det viktigste at åker vilja sette tøy av til å søke år og bønene. Og det viser seg at åker, jeg begynner vi kanskje bare klare at hakk og gønne gjennom noen eit vers, og kanskje bare hos han og noen BFA var, blir åker vi og virkelig mener til at åke vilja søtja god og i bibliolestri og bøn, så fåa åke meira og meira, åke skilja meira og meira. Og Jesus sier, tann som hever, han skal fåa. Sjalt og båskabron øyla kvassar, så reisen en stor trøstøyn. Då Jesus krever ikkje meira av åke enn åkra tryggf, og det vil si at öll mennesker heva møvleika få lot i Jesu. Det ber opp til hvert einstak menneske at eugjera om man vil tryggva eller man ikkje vil tryggva. Det vogn fyrir okun öllu. Og jo vi at okur fötten i hendan heim og at okur tryggva at Jesus støy fyrir okun og at okur kunne få fyrirgjeng fyrir allar okra syndur og djungnum til að blóu som rann á Golgata. Jesus segi angangtói at okur skuldi vera einsamöll tói ekki tryggva. Han segi sé vilja vera við okkur allar lýjar allt til veraldar enda. Jesus segir eisne at tói okur hafa tryggv og okur vilja skilja hvað er som han sigur, så vil han gjøre oss mer. Hoksa til hvordan størst dette er. Kjølt om åker synda og heilo. Kjølt om åker svitja Jesus. Så elskar han åker treitalist allukavall. Hoksa til hvordan størst dette er. At to og jeg kunne brukast og i arbeidet noen av boa evangeliet. Om det ikke er i årum, så i verste. Hoksa til hvordan størst det er at han lykker en rikve av potensialet ut her. Og i mer, så lønge som åker bæra vilja luka og halda hjørna vil lykka som svaje i sova ui. Så lai oss at jeg lytla svaje som i sova ut her kan bli ståren avvokstur. Hugsa dykkur til hvussu langt og hvussu nógv Guds orð kom til rotje om öll tei som sia si trykku på Jesus verilja leie si ettur a skilja tei som Jesus sier. Let okon tu her og kvöld verilja set okon fyrri at veksa og Jesus er. Åan seg kvosse og gusutje og sjølve. Tøy som åker fyrr heva seg og horst, så vil Jesus djeva taimon som heva. Ei og Jesus i hjertan, og åker luka til gode hjørna som sinnhoppskottene var satt ui, så skulle åker veksa til en av store plante, som er større enn atler hinar, så stor at himmelses fuklar kunne bytja seg reier i skuggan av henne. Han som øyre hever høyra vi, han høyre. Amen.
1: Så djeva vid åre frutt, enn av løtta.
2: Vi tjar, så var det etter fest med vi tja, vi tjallan ikke som Jakob. Og til å være til her, at heimer, eller folk ut heimer, liksom, til hungre ordentlig etter noen grunn, men kan skal velge alle der skal ha løsene. Altså, man er ferdig til yoga, man er ferdig til mindfulness, man er ferdig til gang til fitness, man går til alt med til himmel gjør, som ikke kjøver den saler for det, som det hungre etter å lukke vel. Til at det er bare en som kan gjøre det, og det er Jesus. Det är alltid på en måte, så är det nog så trist att det är inte han vi har lagt där. Till att lösningen är där. Jesus är där till en och kvann. Men att lycka väl så prövar man allt annat. Självt vi till åka landet från Bansbein i av. Jag såg det så önnäkst var Gengis hundarskola och hörst om Jesus. Vi vet att allt kvart är vi känner bådskapen i färgen. Att lycka väl. Så det är så många som inte finner. Jag tackar för att vi har funnit honom. Tack Jesus för frälsarna.
3: Och jag syns och jag är intressant här att nere vid krossen med Jesus för han här och i bian det sökte han här vet jag blåve där dyrar han tack Min kære Jesus. Dessen sangeren faktisk en spilte nødtjesanger, som yrte vi 2023. Vel, jeg skal alltid ikke vide det, men det så godt at dere kunne bedre hente båtskapen ut om at nere vi krossen vi Jesus fann. Og det året om krossen som har så stor en tøtning for dere mennesker til at det var av Golgata at Jesus råpte at verket var fullgjort

0: min kære Jesus. Og det vil være det som kommer av lov ut av akkurat munnen. Takk, min kære Jesus, som har gjort så nok for dere. Som har offret sitt liv for å gjøre dere et evigt liv. Prøvd seg han. Det hadde kunnet ikke skammes i Jesus.
1: Ja, og vi hørte så godt her av talerstolen og kvult, nettopp om dette her, at hvordan tøytninger er mye, og i ljøse er tjok. Da jeg streimer og fer av en eller annen rørsøk, så er det akkurat som at samfunnet er stukker opp tjok. Det er utrolig at tøytninger er mye, at dere hever ljøs. Og vi så tja munen av gode sommerdøen. Og av gode sommerdøen vi nok var sjål. Og at de tunke vettredøen som kanskje nå har vært. Ja, tror jeg det er nok mennesker vi reisende sjuk av disse tunke, myrke vekkene. Og de må få særlige vittjer. Og vi merker munen nå det er noe landtjast. Og anker gåløta kommer inn i midtelen, åttende vekkere, som også har å oppleve den seneste måneden. Men til noe større tar Jesus taler om i Johannes og i 8. kapittel, vers 12. Gjere ljøs heimsens, tan som fylger mer skal ikke gange myskrene, men heva løsens ljøs. Gjere løsens ljøs, sier Jesus. Ta jo grav tidsje mot Jesus, så gang og går ikke langer i myskre. Og i myskrene suttje går ikke. Og går suttje ikke fram om akkurat egne nøs, men vi løses ljøse, suttje går ikke bare alt rundt an om åkken som går hørt i kvult, men og går suttje eisene helt fram og i evenleikene. Og kunne trygt lette og gønn til kvultar. Tøy vakn og gør ikke atter i hessen heime. Så vidt dere at dere vakna atter heima og i evleikene heima til Jesus. Løses ljøs, løser dere leiene til Jesus. Og mennesker kunne eisene støy av leiene. Men les og gør som og hørt det og jeg grab bøypel og by og til Jesus, så vil han halta åken av vennen. Og tog han er trofastor og han rettar kåsene til åken. Som og hørt det eisne, nøye hans er nødt av kvurgen måtene. Og at enda vi skal jeg si at i salma nødt og fors, og i vers 16 blir det sagt, salt ut av folk, så fangna var råpe veid av, som gonger herre, og i ljøse asjonar tøynar. Hette er mot innskje og mot bøn til okre herre kvult. Amen.
2: Ja, til å gjøre frytter kvult, så vil jeg eisen i peve Lutla Vitsborg, hvor jeg har hørt så gode tale fra Ragnar her skjult. Og Johannes 14 stendur, hjertet tikkere vi er ikke åtta fot. Trygg vi av god, og trygg vi av meg. Og i fjærsmus huset er det mange bostager. Vi er det ikke så, så har jeg sagt det kun til. Da jeg fjære bostår, jeg tilbygger tikkere sted, fyrtikon. Og ta er fjæren bortur og hefði tilbyggva steg fyrtikon. Ta kom i attur og skal teka tikkun tilbúin. Til tess at her som ég eri skuldu og titt eisni vir. Ja, og að vita að þeir verst tala svo nokk um hos år hér í kvöld. God sier sjálf og til at her som feila trúir er samlagi og i munu navni, her er jeg eisn. Så god er i mitt nokon her i kvöld.

Det har gått nok å takke Gode for det. At det kunne samles og bære bådskapen ut med dere folk. Det er virkelig godt. Og tog det eisende på en heitan til tikkene her i kvult. Jeg sitter du inne her i kvult og merker det av god tale til togene. Fær ikkje ut at det her er fullt, og du ikkje vil tykje mot Jesus som det Herre frelser. Det er virkelig godt at jeg er Jesus og Jesus. Han er virund til løyve for noen mennesker. Det er godt at jeg er Jesus. Kun morgen er vakna og be til han om at han skal være tjåk og nødlån. Han høyrer og kunne uttak og bia og ytla han i bøn. Så jeg må bare takke Jesus i fyrir til at dere at dere eisne kunne få løyve å være vi her i kvull til møte. Så det er godt å samle sammen og høyre om dere herre og frelsere som er alltid klarer å hjelpe en og kvurjon som kallar han i bøn. Takk, Jesus, for frelsen.

Ja, hjertelig takk for deilig sang. Vi norskast enda nå nå. Og her det veldig utrolig godt at høyre i kveld. Og alle tøyene som gjør noen talene og gjør noen vittnesbordet, så er kommet altså, alle mulige mynter til meg nå i samband med det som er blevet sagt. Og jeg er det her ved Ørstakæren som de må lukkes ui, og hette vel Jåsen, og hette alle de så utrolig gode mynter på godspaden av livet, det kristne livet som vi eier at livet. Og jeg får huske om at i sommer så kom jeg over til å knekke en grein, eller et blev vi legger noen av en så er det vokken Ørstak på til hjemme i hus. Og så også jeg at jeg har bestått litt av rødt bare at vite om man kan skal om at jeg kunne givelig være ångestvekkene, så jeg kørte jeg den her legend i vatten og sette det i vinterskarmen, og dette var klart glas og sånn at det fikk glede oss. Og det gikk ikke lunge, så sa jeg da kom en små spyrer også. Da kom flere spyrer. Og da var det liksom lenge nok, så sette jeg det i målt, og sette det i vinterhjert. Og her stod det så i her det steg alle togene. Og så en av fyrene her i halvdelen var desember måned. Nå knappte jeg så ikke opp og pikket litt grønt, så vi kom opp ur måltene, bare ikke sånn her, og sånn her ble noen som stakk opp. Og ta så ikke til at det er et nytt ble som er kommet, som nå er vokset enn mer. Og jeg helt at det var, det var det stort litt, det er så ikke at det er et ble som var knekket av, vi vet at det ble røkta, og det ble tjukla om etter her, at så kunne det iblive, det fikk nødja spyrer, og kunne nå bliva til flere blø, og så vannet til en nødja verken årsapport. Og her heier bare vattnet, og hette ljøse så står en tøytning. Det ble nevnt en vittnesbord, Johanne, at det her vil gå så står en mån, og i vill jag också göra att vi skulle göra något, att vi skulle arbeta. Jag huxar ofta om det. Nu har vi akkurat haft, jag kräver inte halvbund helt än, men ta och gör den här. Kava klött och det blir mischt. Det är otroligt att det är stora mån. Ta och kaven ligger och vi ska snacka om ta och manen så för att lösa att säga att ta den nästan just ute om kvällen. Att så stora avverkan hävda, så stora mån hävda till att at det kommer ljøs ångestvekkene fra. Jeg husker om det kvar jeg finner at jeg gikk ut i myskret. At åren vi fikk strøm, og åren det kom veier med den bygda, hvordan jeg øyelig og underlig har man vært, jeg gikk på en fjøll til grannabygdene i myskret. Om andre måneder var og andre kjøttene som lyst. Så tøtninger mye er det ljøse for dere. Og Ragnar nevnte eisen hettar at hvorfor at seta en spann og det vil jo se etla krokkena. Ta i vidt av finnje en ordre gå nødtjeit, så fer jeg vidt ikke å genge inn i en selv. Vi er så utrolig spent å slippe at fortelle hessa gå nødtjeit. Ta i vidt høyre nega godt, så er vi ordre spent å slippe å fortelle det. Og ta eier eisen jeg vil så leisen og løyakon ta i vidt eier hessa trunna. At vi spent efter å fortelle øren menneskene til å gå under kjent. Jeg har besatt at vi ødler å avgrøyden og spent å fortelle gledebåskapen om dere herre og frelsere. Vi tar stentor med Filippe Braun. At vi er lov i er med Kristus og degen en vendinger. Og vi er det at vi at jeg gledest. Så at, oansett hvert, oansett hvert, vet jeg bedre lykkes som jeg har livet, da jeg vil eie Kristus, og jeg har gjørst den. Da er det en av vendinger, til at han er ved dere. Og til han som bor etter dere, og det er vi etter ham. La dere bli sammen. Gå Jesus, vi takkar deg fyrir ljøse. Takk fyrir at du ljøs heimsen. Og jeg byr deg om fyrir at du måtte hjelpe oss å være til salte som her i heimen hun kan
virka vi til at løyve vinner frema, at ljøse slipper frem. Hjelp oss å være togne sendte på, at fer ut vi gleder på noen. Vi ber jo om at du måtte jo kunne frøyme og dørve og styrke til det her. Hjelp oss at hitje inn og jokken sjølve og jokker egne årsdag her, og rør ikke han. Vi vet at vi togne hjelp, så er det ikke å gjøre litt. Gå Jesus, jeg tatt deg fire til året vi da vi sammen om kveld. Tatt deg fire til han sannsjen vi da var hørst og hava sunnsje. Og jeg ber jo om, jeg vet alt må fære ryk ut til henne. Og fyllt av tær. Og vi ber jo om at du eisen må fyllt seg hvor en søkken inn i er heimater i kveld. Og var sikna kveld det vi gjør her. Vi lett seg alt. Vi tøyner alle mås henter og tar bøn som to har lært oss. Fæger var, du som erst i himmelen, heilagt vær navnet ditt, kom med riket ditt, vær vilje din som i himmelen, som i jorden. Gjev oss i dag våre daglige brød, og fyrirgjev oss synder våre, så som vi eisne fyrirgjev oss heim og måte våre synder. Lei oss ikke i frestingen, men frels oss fra til ytla, til jeg tøtt i riket. Ja. Så vill först tacka tyckon som är kommen och sjura, tack Ragnar för åren i kväll och tack för det tycker jag deliga sang och vi kommer höra lösen Maja att han och Isna. Och tack till öd som är här i kväll. Det är så deligt att söka vid det som mång och og jeg håper jo, det er etter vi død. Jeg var finnes en bådskap som vi kunne takke vi oss.

Vi tar då Ragnar G. Morsensen tala av missionsvika av Arjun. Her evne vær høyre, båskapen og lydig av han. Dette var en opptøkka fra februarna 2024. Og det var Iktus med steg for opptøkkene. Sånne kvalt fra klokken 21, samsendet Iktus og utdørsøyen Kjei. Så skra av iktus.fo.

Du lovsar etter Tjej, Kristelig Kringvarp. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjej. Så skra av iktus.fo.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Hei, hei tid, så atter en nødkjenting vi veien og i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen og sitter her stod i Kjei og i Havna som alltid tar en sammensend til Reier. At hjelper meg vidt og tekniske. Frutjadar men, en liten miskjelling med en rekke og med gjør at vi må utsette rekke til en affær 17. I stedet så ferdig at bruke en god løte nå og spille første sanger. Vi tar jo spilt først vike, så det skulle være opplagt, og vi tar nekvar gåar, først og sannsjer. Og jeg vet at hver rekke kom her, så har han sikkert spilt noen sang av Vitanon, så jeg får lette fire ved at vi får lyst etter til Viten, om nøyene som fann med.

Vi tar det vidan i Klaksvøk. Vi sendte noen om nøyene som fann med. Og jeg fikk litt prat vi rekva nå. Jeg skilte at ganske anker med kjellingen var i. Og vi ble samt om at ja, nøyene hun virkelig god. Og det akkurat det her som nøyene er til. At jeg mener vi at han var nøy i vik for en øron. Og vi sa selv om og vita til at han fotler av nøye, han som elsker okken, han som gav seg selv om fire okken, for jo just fire kunne gjøre okken Guds ryke fotler nøye. Så jeg halte vi færre å si takk for det her, vi at høyre til sangprøver som synes jeg vil si at her takk en sanger til Østerbergammer.

0: Her har vi sangprøver, vi sanns noen vidt sida til takk. Og sangprøver til hever alt, og vi er nekka helt særstak for meg, og et sikker fyrir, og meddelen nekva ånder. Og til å si nå skal takas i ljøsnen av at det var bare 12 år gammalt da, og i den første platan kom vi sangprøveren, meddelenna i Hav og Kristi Kærleik, og og til å være for meg det største frambrottet i førskånd andalig en tonelag. Og til å være ganske råd flere andre som helt i øsene. Til å være virkelig det største. Og til å sjunke så vel, til å harmonere så vel. Alt var, faktisk alt var perfekt. Og så ganske om man har løttet for å lortet etter Tøy Sanchez som nevnte, jeg har Kristi Kærleik. Men, og her til å så for jeg at røyne å få det Låsans Balken City Church som synger Sanchez Signingen. Og jeg får vite om feina å virke her. Det ligger sin det spesielt gømte. Han ligger nemlig av Facebook. Så vi får at røyne her.
1: Jeg vil på det. Bare synger vi av hjertet av sal. Så kører vi hjem. Amen. Kører.

Vi hørte her Sanjen Signingen, og hessen sankeren ble, kanskje man kan si, en særlig signing fire så mange i heimlund. Han kom fram just i marsmannen i 2020, akkurat da korona ble det ut. Og jeg vet ikke ordentlig søvn rundt om det, om han var planlagt og ærende, eller han ble gjort i samband vidt til at korona herjer jeg. Men han kallas The Blessing, og han gjørt av Carrie Job, Cody Carnes og Elevation Worship. Og datteren Jogon, angående deres datter, hun har så tyttet han til først i synertøy, og han jo øyelig enkel teksteren og innom. Det jo henne prestalige signingen, du kan lese her ur Dals omsetting, ur Fjøre Måsbog, satte kapittel og 22. vers, her som her stender, at han taler framvis Moses og sier, tala til Arons og sonne hans og si, vi hesson åren skulle tid valsikna uskjelsmenn. Herren valsikna te og varveite te. Herren lær de anlysut lysa iver te og veret her nøyvor. Herren lytte opp asjonsuna iver te og djevet her fri. Ta i der sjåles letja navn mot av uskjelsmenn skal e valsikna teir. Og akkurat her vi sikning, er sikna, det hevur nakað við or sum vera tællaja og tað so kemur til Herrans signing so er ikki bara or men so er tað fulla virði sum ui time on orn og sum vera sagt yvir mennesjur og til røll monur og bann og signing signing hon fremmer til at goa frá góðu og tøy komast nær sangrun sé stærkleg vel við the blessing at last signing of first gone. Og nå har vi så funnet sangprøver fremmatter i Heve Kristi Karleik, som var at vi første platen, den måtte sagt fløvene, men det var jo Arra Tutcher, og Arren Fløver kommer frem. I Heve Kristi Karleik sangprøver.

Vi tar det, Bajanar Boar, Steinbjørn og Eion Jakobsen, vent ut eia av Jesus. Og man sier ofte til at jeg synes ikke at jeg synes at jeg harmoneres vel, og til at jeg passer rett, og til at jeg passer gos i samband med Steinbjørn og Eion Jakobsen, som her var ryk og noen jøkken, ja, rymla lengt liv, kunne jeg si, vi synes sanje, og Eion ser sterkelig eisne vi synes mange utgaven. Det ja, nu får vi til Kirsten Andreasen, et eller annet Kirsten i Ulvarhusen, som vi alltid kaller henne. Og til vi sanns noen to er skover og god.

Vi tar til Kirsten, Andreas Henkersen, Jolvar Hjøsmon, vi sender noen to er gåver og godt. Ta jeg hver liten smadronger, mine første tjej 8 år, knappt 8 år, så var vi faktisk grannar. Vi bo i Kongagøte 8, og de bo i Kongagøte, jeg vet ikke hva, det vil hinne mellom veien. Nesten bare ikke rev, og så vi sa oss nekv, jeg var ofte inne her, spalte ofte vi Jens, han var sin eldre enn etter eldre enn jeg. Og Kirsten, hun heter her, hun av Godsenfalk nå, og heter her Bløya Linte, og heter her Stuttlia Linte, eisne, det er et eikjenne for det er falskene, halde jeg gosser. Og jeg minnes Leivor Godsen, Batje Kirsten, og eisne Batje Jens Godsen, som var kåleiere i Ebenezerkornen, og det er veri 2-3-4, jeg var en pastor av Ebenezerkornen, ta kjolver, så ett kvällte så kommer Leivor och vi var ju börja

hava høttene tjakkvaren høren, å være lykka, vi skulle ha hoksa lykt, og fylltjast på alle mulige måter. Så det var en av de gode tja fra Leif Godsen. Vi færa at høyra salmen opp alt i Herren hever gjørst, og det vi Torsanar Mannskår.

tar det Torsland Mansgård vi solmen om opp alt i Herren hever gjørst. Og Jesus solmen er opprunnelig dansker, og til brorsan som hever Irstand i 1634. Og akkurat mæte første målmehaver Christian Matras hever Tuttan i 1920. Og han ja, man kan si at det er en merke av solmer. Det er alltid man vel kan si. Og fra Taimo så færer vi til Marsten Johansen. Og han synger i helt.

Vi hørte vitan, vi kjente sannsyn om frier som flowen. Og det var, ja, det er mye av navnet jo nå, men det var en sindelig en vannlokka som førte til en til denne sannsyn her. Det var, ja, nei, la bare navnet litt, at jeg får ikke si jeg skal efter nå. Men det var så en, jeg mener han var sakførere, og han hei sendt kona kjøsere vidt her av fyra bøttene ur Amerika til Europa, og da vi først kan komme mot land, jeg mener det var Urlandet, så rent hun av land, og Øyland ikke folk drukna, og her med alle fyra bøttene, tja, hesten her. Og konaen, hun klarer det så, i samband med det hendelsene, ikke den hendelsen, jeg skal finne navn, jeg skal nevne oss henne. Så her ligger en tragedie i 1804, men jeg synes han kunne fotler av ånden. Fotler av ånden. Så it is well with my soul, et eller annet av ønsken. Vidt færre, eller at man er færre spiller tvær sanger av fløvene som sistra gav ut for noen år siden. Han fyrer sangeren til en sanger tja Linde, og han eitir best et år fra det her, og han blir faktisk rett det kjenter og nekkbrukter rundt om i landet.

Vi tar det systrar, vi sänker nå som Linda har gjort, bara ett år fra det her. Og hans sankeren, han ja, la meg lukke årene si mer om henta sanken, eller samband med henta sanken, så skal jeg nevne navnet av honom, som er Stjom Frier som Flowen, og det er Horatio Spafford. Og hei fætter i navnet Horatio, men Spafford, som jeg annars kjenner bedre, det mangler, men Horatio Spafford var det, som er Stjom Sanken om Frier som Flowen. Men atter til Sanchen, tja Linde, best et år fra her. Og hun, jeg minnes ikke akkurat til han møte, men jeg er ikke lenge fra til han var den Andreas Jørgensen som taler i en møte i Evangelius nå for noen, nok snakker noe annet igjen. Og han taler visst ut fra hans tekst nå ned, og han passer også så øyelig vel til her i Matteus kapittel 8, er som her stender at da Jesus kom inn i kapellene og kom høvesmøver til han, så da ber han og sier, Herre, dranke må ligge lærmen hjemme ved hus, og jeg svarer på henne. Jesus sier vi henne, jeg skal komme og gro han. Høvesmøver svarer, Herre, jeg er ikke verdt at du skal komme under tak mot. Nei, si best år, så vær dranke må en frysker. Og så forklarer han, jeg jo selv og medver i stand til under øren, og jeg har oppått hermen under meg her. Si en og vi en fær, så fær han. Og vi annan, kom, så kommer han. Og vi tjener ham inn, gjør dette, så gjør han det. Da Jesus hørte dette, undret han og sier vi til som fyllte honom. Sannelig, sannelig, sier til henne, jeg har ikke funnet så stor trygg. Nei, ikke i Israel helter. Og han viser også dette her til at maveren har skilt dette her vi autoriteter, vi myndelager. Ikke bare, han bruker sin egne myndelager, for han bare stender under øren og ræver i øren, så man har mynd opp på myndelager og ut i andre leverene, ut i åkjønne leverene. Og her har han skilt at Jesus hever myndelagene iver ødlån øren, så mye har han sett og hørt til Jesus. Og tog sier han ved Jesus, sier best et år fra det her. Så stender vi her at så sier Jesus ved høsmannen, fær tær være som til å troe, og dronker være frusker og i sommerstund. Ja, og hette her galdant enn han der i det. Og jeg snur avliten av han som hever alt hva alt i himmelig å gjøre. Han som setter høyt, i høyre så jo har settes, hakst ved verleggen. Han den samme. Og hans år, han var samme myndelegge og i det. Vi tverrer til den sette sannsjen til systeren. Og her det pappe at systrum som synger Theodor Petersen og det sjangeren til steder ved i løtene og Anne Fuja eller Anna Sofia, datteren den eldste systeren hun sier i samband vi henne her sjangeren at hun heier Lise en grein om en mann som var byen med å komme og halte en røve til der vi noen skulle vår Leo er en universitet og skulle få prekken i handen, så skulle jeg snemme av en halte røve, at han var en kjent med over, og han var kjent som akademiker, eller vinnløs med over, til han minnes ikke hvordan så er det ikke noe godt og alt annet, og at var spent på hva han får tale om, for at gjøre dem gå bra om vinnløs og så videre, ja. Men nei, han tar seg om her at være til steder og i løtene. Han tar seg om, han var kommet nok lengt i løvnen, og visste at han minste parten var etter, og tog seg om dette her, at han ikke får si at han ligger, og det jeg tror, at hva mer kan de gjøre, altså, nå vil jeg ha flere oppgaver, da. Ta er tøyen fjæren, og til større ting som stander for fremman. Og tog seg om dette her, at vi er til steder i løtene, og minst med rett, så var det nok bare viker at han var, så var det med avren fjæren falt omfra. Og Anna Fuja, vi sier Anna Fuja, Anna Sofia, Mellomgård, hun er ikke så hendt det er sannsyn i samband med det. Og det er Theodor Petersen som synger.

At enda og i sendingene vi veiene der, så hørte vi så imesko tog en sangritja, MC Restorff. Og hesten er så av utgavene nødt og godt gammalt. Og som det ble sunnet, i halte av Hannes som sang i strofene, løtene lukker. Og samme her, hentet her løtene kom det enda. Enda løtene som ble sin ærvise enn jeg vant deg å ta i forheimene fra i det, tog som sagt, og som det vil lyst vi, så har jeg en avtale vi Rekva Johansen. Men noen Michelin kom her, vidt at blanda datoen her, så vi får høre Rekva en ærefer. Om ikke så eller lenger tog. Men kvært, altså, det er akkurat godt kan spire på styrer omkring Michelin, ikke annet. Det er ofte så leisende, så ettersom at det er spilt først, vi ikke hese vikene, så valgte jeg å spille først, skal skjønner hese løtene. Jeg halte at her, jeg har gått for hundene her, og kanskje tid av mestene synder at samme hundene eisene. Etter best av verste tikkere, Daniel og Dole Jakobsen, sier tusen takk for hese affær, og ha vært godt og siktene vikskiftet. Men Arjen, og jeg glemte det, han har sendt ikke, hun verer endersendt, og i kveld, frutje kveld, klokka 9, og at du morgen Arjen, klokka 5. Så best etter kjær, verste til kjære Daniel Adol. Jeg kan sånn si tusen takk for hesa for, og ha det godt og signa byggskiftet.

0: Tu lursar etter Tjej, Kristlet Kringvarp. Nu leser her Jakobsen ur fyrra og setna Thessalonika brevet.
1: Fyrra Thessalonika brev, fjorde kapittel. Sujane, brøvor, bia og amena vi tikkun og i herran og Jesus, at tid må alt meire genga fram og i at liva som tid heva last av okkom, gode til tokka, så lai som tid eisne liva. Tid vita jo hver jo bo vid gåvot ikkom vi herran og Jesus. Toi hetta viljegods, heila gjøring tikkare, at tid halda tikkun fra siløyse, at ein og hver tikkare veit at

0: vinna sina egna kono och i hela leika och äro. Ikke vi kjørende brona som hetningarne, og vi kjenner ikke godt. At ønsken kjører bråver som noen overratt, eller avskjel og nøkron virskifte. Toi herren hevnare av ødlenhetsen, som vi eisen jo over har sagt og vittnet for tikkum. Toi god kattler i okken ikke til avrensko, men til heilakjering. Tan vi vannvirer hetta, vannvirer toi ikke menneska, men god, som eisene djevor heila var andasøyn og tikkum. Om bror kærleikan, nøydes tikkun ikkje at skriva vire tiltikkara. Toi tid er jo sjolver lærter av gode at elska hver annan. Og tid gjerra til vi, mot i ötlund brørunum og i ötlund Makedonia. Men vid amina tikkun brøvor, at genka enn meiri fram og tog. Og at seta er og tikkara ui at liva stittler, og ansa hver ettersynon ekna, og arbeida vi hånden tikkara, så lai som vi trøtte vi tikkun. Så tid kunne viset heimon og gjort han fire ero, samle igjen et bord og ångan trånja til. Men vi vilje ikke brøver at tid skulle være avvitande om hvordan vi heimon og i sauna ero. Fire er tid skulle ikke syrkja som hine og i ånga vann eie. Toi så sagt som vi trykva at Jesus døye og reis opp atur, så skal god eisene vi Jesus leia teg som sauna ero framsemmen vi honom. Toi hetta sia vi tikkun vi år i herrans, at vit og liva, som vere etter til komo herrans, skolo alls ikkje komo undan taimon og i sauna ero. Herren skal sjolvor koma nyur av himmele vi veldes råpe, vi rødt iver ondkjels og lure gods, og tei som dei ero i Kristus skulle fyrst rysa opp. Så gjerne skulle vit og liva, som etter ero, være rikt bortur i skudjon saman vid taimon at møta herranon i luftene, og så skulle vit alltid være saman vid herranon. Trøste tak for annan vid hesson åren. Fyrra Thessalonika brev, femte kapittel. Om tøy og tøyma brøvor, nøytes tykkun ikkje a skriva vire tiltikkara. Tid vita jo sjolver gjødla at det var herrans kjemur som tjovur a nått. Ta i teg sia, frigjør og ondjun vante. Ta kjemur bravur undergengur av teg, ens og verskjer av badnakonu, og teg skulle alls ikkje sleppa undan. Men tid brøvur er jo ikkje i myrskre, så dævren skulle komi av tykkun som tjovur. Tid er jo allir bøten ljósins og bøten dagsins. Vid høyre ikkje nøttene eller myrkrenom til. Læt i okkun til ikkje sova som hine, nei. Læt i okkun vetja og vere edroar. Tei som sova, sova jo om nøttene, og tei som drekka seg drutjen, er drutjen om nøttene. Men vid til høyre det i noen til, læt i okkun vere edro, og i lætene brinjo troarinnar og karlægans og vogn frelsunar som kjolm. God hever jo ikkje atle okkun til vreie, men til a vinna frelso vi herra okkara Jesus og Kriste, som døye fyri okkun vi fyri at vit, anna kvørst vit vetje etla sova, skulle liva saman vi honom. Amene tog kvør annan, og oppbytje kvør annan, som tid eisne gjerra. Vit bia tikkun brøvor vira tair og i arbeia mellom tikkara, og er og fyrstumenn tikkara i herranon og amena tikkun. Setet her i karlæka ekvile høgt fyrir verskt herra. Halde fri kvør vi annan. Vit amen at hekon brøvor. Avværet hei som ytla skikka ser. Trøste hine mot fallno, tæsjet hekon av hinnon veiko, vire tolner vi ødl. Så ikke til at ånden løner nøkron illt vi ytlon, nei, kjeret hekon omeg fyrir alt du gjerra til som godt bægi kvør mot i øron og mot i ødlon. Veri alt vi gleder, bi utan uihalt, tatsje og jødlun føren, til vilje gos vi tikkun og Kristi Jesus. Sløtje ikkje andan, vannvire ikkje profetiska tælo, nei, røyni alt, og hevi hitt gåva etter. Halde tikkun fra ødlun ytlun, kosso ta så ser ut. Og han sjølvor god friarens, heila gjerre tikkun, ødl som dit ero. og måtte be i ante, sal og likam tikkara være varvet fullkommen, avlastande, og i kom og herre okkara, Jesu Kristus. Trofastor han som kalla i tikkum. Han skal gjera til vi. Brøvor, bygge fyr i okkum. Hals i ödlun brørunum, vi heilavun kosse. I alle tikkun vi herranum, at leta breve vera lysi fyr i ödlun brørunum. Nåje herre okkara Jesu Krists, vere vi tikkun. Sætna brev Paulus til samkomna og i Thessalonika. Fyrste kapittel. Paulus, Silvanus og Timotheus til samkomu Thessalonika manna og i gode feir okkara og herranon Jesus Kristi. Nåje vere vi tikkun og frier fra gode feir okkara og herranon Jesus Kristi. Skylda okkara alltid at takka gode fyrir tikkun, brøvor, som tilhøyrligt Fyrir at sikv tikkara eikast i stårun, og karlagen kvör til annan veksur tja kvörjun og einun av tikkun öllun. Så at vi sjolver rosa okkun av tikkun i samkomun gods fyrir tål og sikv tikkara, og i öllun eitsöknun og trångtunun og i tid luja. Vittnesborur om rattvisa dom gods, fyrir at hit skulle roknast rujtje gods verder som til eisne luja fyrir. Tu teir gode rætt at endur gjalda tæmon trångt som tråntja tikkun. Men tikkun som trångt vera, kvilo ser man vi okkun ta i Herren Jesus åpenberest av himle vi englund veldes søns. Vi lovandi elde ta i han leter komme hevnd iver teg som ikkje kjenna god og iver teg som ikkje ero evangelie Herre okkara Jesu Krists løyen. Teg skulle løya straff av jeg for tæping bostur fra Asjon Herrans og dårt veldes hans herre. Ta i han kjemur hin det, at vysa seg dyrmætan i ötlun hin heilu og søgnum, og vera omtrannar havirdur i ötlun som tru hefa. Ta i tryggvin vera vittnesborur okkara til tikkara. Ta i bia vid eisen i alt og i fyrir tikkun, at god okkara skal rokna tikkun i kalli søgnum verd, og vi kraft fylla tikkun vi öllun huve til et góa og til versk truarinnar. Fyrir at navn Herra okkara Jesusar kan dyrmetast og i tikkun, og tid og i honum etter nøye Guds okkara og Herrans Jesu Krists. Sætna Thessalonika brev annar kapittel. Nu, vi vujkjandi komu Herra okkara Jesu Krists, og at vi skulle være sauna til hans herre, bia vi tikkun brøvor, ikkje at vi er sjåtar at leta tikkun gjeri ørviti etla rea, kvørkje vi nøkron anta, nekrare talo, etla nøkron breve som skal vera fra okkun, enn så det vår herran står fyrir dorunum. Let i ongan dara tikkun av nekran hot. Fyrst må jo frafalle koma, og syndamævren stoja fram for tepingarsoneren, Han som setur seg imot i öllum og upp om allt og kallast god etla helgedomur, så at han setur seg i tempelgods og syr seg sjolvan vera god. Minnast til ikkje at jeg segir tikkun hetta mian i enn vera tjatikkun? Og nu, tid vita hva du heldur honom attur, så han skal ikkje stoja fram fyrren at tog søyne. Tog løgnemål lov løysesins virkar langko. Best må han, som nu heldur attur, færa av venum. Og ta skal hin lovleise stoja fram, han som Herren Jesus skal drepa vi anda monsons, og gjera til ontjes vi åpenbering kom og søgnar. Koma hansara verur etter stersko virskan satans, vi ödlun måtte liinar og teknum og ontrum, og vi ödlun svikum åratvusinar fyrir teg som fortepast, Atur fyrir teg tóku ikkje vi kærleika til sannleikan, så teg kundu vera frelst. Tui sendur gud tæmon sterska vittling, så teg tryggva lignende. Fyrir teg skulle vera dømt öll som ikkje hefa trú sannleikanum, men haft tokka til órat vísina. Men skyldu okkar alltui at takka gudi fyrir tikkun brøvur, elska av herranum, at god fra opphæve valgte tikkun ut til frelso og i halkan andans og trygg fra sannleikan. Til hetta kalla i han tikkun vi evangeli okkara, fyrir at hit skulle vinna dord herra okkara Jesu Krists. Stante tog fastere brøver, og halte fast vi lærdomarnar, og i tid heva finnje fra okkun, veret hev i talo etla breve. Og han sjolvor, herri okkara, Jesus Kristus og god feir okkara, som elska i okkun, og i nage gav okkun evja trost og gåva vågun. Han troste gjørst og tikkara, og styrkje tikkun i ödlun gåvun verskje, og allar gåvare talo. Sednan Thessalonika brev, 3. kapittel. Sojane brøvor, bygje fyr i okkun, at år herrans skal genga fram og vira dyrmet ens og tjatikkun. Og at vi skulle vira bjerga i fra hinnun rangvörku og öndu menneskjum, tog tryggvinn er ikkje kvörsmans. Men trofastur er herren, han skal styrkja tikkun og varvaida tikkun fra tog som illt er. Vi hefa til aleit og atikkun og i herranum, at hit bægi gjerra og her etter færa gjerra til som við aleit atikkun. Herren styrir gjørstum tikkara til karlæka gods og tål Kristus er. Men til bó gjeva vi tikkun brøvur, og i navni herre okkara Jesu Krists, at hit skulle halda tikkun bostur fra hverjun brøvur som lever og reglerliga, og ikkje etter lærdomnum og jan fekk fra okkun. Tid vita jo sjolver hvordan hun eier at vi er fyllt okkon etter. Vi bor jo okkon ikkje og reglelig et mittlen tikkara. Ei heldur åtto vid brei tjan økron fyrir jontje, nei. Vi arbeidu vi struju og møye nott og det fyrir onkon tikkara at vi er til byre. Ikkje tog vi ikkje heva rett til det, men vi vilte djeva tikkun fyrirdømi i okkon sjolvun fyrir at hit skuldu fyllt okkon etter. Långo ta i vit våre tjatikon, gobo vi tikon jo etta bo, at vil onkor ikkje arbeida, skal han heldur ikkje etta. Ta i vit høyra at nøkur av tikon liva og reglulia og arbeida ikkje, men få oss vi slukt som ikkje kjemur heimon vi. Slukon djeva vi te bo, og amena te jo i herranon Jesus og Kriste, at ei arbeida stidl og etta sutt egna brei. Og tidbrøvor, trøttest ikkje eva gjera det som gott er, om onkor aktar ikkje år okkar her i braunon, ta merkje tikkun han. Hef i onkan felaskap i han, så han kan skammast. Ta skolo til ikkje rokna han fyrir futsinda, men amena han som braur. Og han sjolvor herre friarens, djeve tikkun frien, altoi og atlan hot. Herren vere vi tikkun ötlon. Halsan er vi mune, Paulusar egnu hond. Det er merkje i kvarjum breve, så lai skrivi jeg. Nåje herre okkara Jesu Krists, vere vi tikkun ötlun.
1: Vi tar då herre Jakobsen, leser ur 4 og 17 Thessalonika brevet.

Ja, vi sendte inn i det, så ledde vi det ut i Vernon Oxford, Touch of God's Hands. Vi færre til The Steel Drivers, og I Will Someday.

I Will Someday, at det var The Steel Drivers som sung her. Vi får til en kjendan sang, What a Friend We Have in Jesus, eller først kom etter han akvarviner av Jesus, og det Kevin Collins videre, høyre han.

His mercy is more sunk. Matt Boswell og Matt Papa.

Sound of Amazing Grace, som går Avenue. Jeg kommer en kjenter sanger, Are You Washed in the Blood, og det Ralph Stanley som synger.

Michael Booth vi We Trust in the Name. Vi færa til ein kjendan sang, atrat, og det her er vi Old Time Gospel Hour Quartet, og det er Victory in Jesus.

Ja, det var sånn, ja, Old Time Gospel Quartet studieren, som jeg minnes noen kurser, da jeg var unger, og det var Blackwood Brothers, og det var jo en kvartett ved klaver. Så det var Victory in Jesus. I'm building a bridge, synes jeg, the Griffith family.

Oi, oi, oi. Just a little talk with Jesus, we, the inspiration, sannelig, en basser som kom til. Ja, for han også djupt. Vi tver å gjøre, og vi tver vi til West Ward Road, og Jesus can.

Westward Road som går Jesus Can. Vi får til The Allens og Your Name is Power.

Your name is Power, vi tar til her The Allens. Vi tar kom til da senaste leie og i sendingene sånn og i dag. Vi får enda sendingene vi Mike Upright og Standing Tall og vi sendingene But For The Blood.

0: Vi tar til å sende deg nå så nå, og det var Eion Jakobsen som ble til rettes. Send deg nå skrone kvann torsdag klokkan 3, høstkvalt klokkan 21, og sondag klokkan 16. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth.

0: Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Vi tar nå Ragnar G. Morsensen til å ha misjonssyke av Arjun. Her evner høyre båskapen og løyde av han. Etter en opptøke fra februar 2024. Og det riktes med seg for opptøkene.
1: En annen fyr, hjertelig velkommen og møte i kveld. Det er ordentlig deilig å sitte så mange. Jeg har gledt meg ordentlig nekkel til å møte i kveld. Tror jeg at tid ødler her, og ganske særlig at jeg videre finner videoen i Sjordøyene. Her i Portsjeninga kommer et sinja for dere. Og så har vi eisen finner en... Nå er det noen klokken der, var det Ørving? En Ørving, jeg har ikke hørt dette før. Det er man kommer øre av, ikke? En ørvinger som kommer å tale til dere, men han bor nok av tvører. Han kan selv si hvor han er. Ragnar Gråd Morsensen. Og hjertelig velkommen skal tid være. Det er lenge og leie og sjordøyene. Det er deilig at vi er sammen med dere og høre begge sang og tale. Ja, vi tværer først at ledsja løtene i Herrens senter. Jeg går Jesus. Vi takkar deg fyrir at vi atter i kvöld få høve til å sitte her og være om tøyt år, under tøynen året. Og vi bier deg om at du måtte lade tøyn heila i anta, komme iver okkun og tala til okkara. Herre, du kjenner okkun einsegan og veist hva at vi hava, adreas vi, hva er spurningar og ivamal vi kan skal hava, og du veist hva vi da bruker for å høre fra det. Og vi ber deg om at Thomas åpenbære året for dere, og hva sikner til. Vi tror ikke Ragnar som skal tale til dere, vi om at Thomas bruker han som tog taler rør. Og vi reisende, vi tog sanje som vi skulle høre, og sikner til vittnesporen som vi kommer høre her. Vi ber deg om at du må være vi i ødlån som skal fære frem i kveld. Og være tjå åkken. Amen.

Låt oss be sammen. Jeg går Jesus, gjør det stilt om min hjerte. Gå Jesus, takk for det at du nøye noe av hver måte. Takk for det at du sier det fulltjørst. Takk for det at du kan bruke og kunne ødle til den tjeneste. Og takk for at du elsker å kunne ødle. Hva signer du så løtene for deg og vi tog noen navnet. Amen. I beskriften til talene høyre vårskapen og lytte i han. Man kunne ikke ensen sagt, ta ræver om å skilje til det som jeg sier. Flere ferer i Bibelen sier Jesus setningen, han og i øyre høyre høyre vi han høyre. Og i nødja satt med han, her er det omsett til, ta ræver om å fæta til det som jeg sier. En stotte setninger som alvarsligere enn noe kanskje gjør og færre. Og skal jeg for å lese, ur Marskos, kapittel 4, ørendene 3-20, og ørendene 31-33, og tar Joa så leise Jesu navnet. Løya, søy, en samme av vår for ut av soa, og ta bær så til, ut i hans soa jeg, at sumt sa jeg fett fram ved vennen, og fuklene kom med og åttet opp. Og sumt fett og gatta gjør, og her som det ikke hei nok var målt, og til rann kjøtt opp vid til at, ikke, at her ikke var jublet. Og til solen kom opp, var det avsvige, og av til at anker råteie følgne i det. Og sumt fett mellom tørner, og tørnene runde opp, og kjøtte til, og til bare ikke avvøkst. Og sumt fett det gode gjør, og til kom opp, og vaks, og bare avvøkst, og gav av seg 30-falt, 60-falt og 100-falt. Og han sier, han og i øyre hever, er høyre vi, han høyre. Og ta i han, var ensamhattler, spurte teir, så var om han, omframtar 12, han omlyttene seg. Og han sier, vet du, tikon det Guds rydjus løntarmal givan. Men til tarra og utanfri det, kommer alt i løttene seg. Til tess at hei, ta at hei suttja, skulle suttja, og ikkje skilja. Og ta at hei høyra, skulle jeg høyra, og ikkje fæta, så at hei altrum jeg vente om, og taimann vera 24. Og han sier vitt der, skilja til grikje etter løttene seg. Hvordan skulle jeg til ta vita öll hinne løttene seg? Samme er hun soar året. Men hese vi vegen i tei her som året vil soa, og ta i tei hava hørste, kjemme satan vita sema, og teker året borster, så vær soa i tei. Og som leis hine og soa i gata gjør, te er tei som ta i tei høyre åre, straks teg om åttu vi glede, men te hev ikkje råd usir, men halda best å enn at tui, kjemme ta trångt eller eitsokt for årsens skuld, teka tei sir meinbo i stundene. Og her i ånner, og soa i middel tørner, te er tei som hev hørst åre, og verslige sørger og rydgjødomse svikere og gyrntner etter øtlån øren trønner seg inn og køver året, og det var fruktarlest. Men hine som så av året og gå av gjør, det er det de og i høyre året og teka vittøy og bør avvøkst, 30-falt, 60-falt og 100-falt. Og så skulle du gløse 31-33, det er eins og et sinnoppskott som tar i det over så av gjørene i minjen øtl andre frekottene gjørene, men ta i det soa, renner det opp og blir større enn atler ostenar og for store greiner, så at himmelsens fukler kunne bytja reier i skukkene av det. Og i mange slik og lukkene som taler han året til tæra, så la oss som tei våre førfri at fæta det. Amen.

0: Man ta ikkje vera ein orsøk til at Jesus hevur essa áminning og evangelion om til rævur om a skilja til som vi sier. Han sier hett ikkje berre eina fyr, men fleire fyr. Ta ma vera tog at han vil at åkus skra fest og om vi hans i åren. Tan og øyre hevur høyra vi han høyre. Og glosion sa mannen som sotte Guds år. Guds året eisne sott her til åkken. Men hver jeg måttøke Guds året fer til hver en enstøkken, ikke godt til noen årene vi dom, til vi tog det selv. Men hese år det helt sikkert verdt av grunnet av sin driver, tog jeg vant det at alle leser til luknelse, innskje at akra hjerte til som hevet av gode hjørne. Så at jeg sa jeg så fettler i akra hjerte, fettler i gåa gjør, og ikke med den tistler et eller annet veien. Men så det han brennende spørninger. Fattet noe i gåa gjør, eller fattet med den tistler, eller fattet kanskje først i gåa gjør. Men som de aner og æren i djinket, så kom jeg andre ting inn i akra liv, så gjør det at åker glemte, eller lå det være vi, av luka, så at tistler og avkrut begynner jeg å køve til gåa seie. Tøy, ta i det ikke langer etter fullkjørte verset ut av Golgata, og neion for at andre eisene skulle finne fri og frelse inni kjøk gode, som det som ligger og går fremst i hoa, ta her og gå glemt at luka, og knapplega, og er noe varnast det, så tok okrut i ivor, og ta en gåa gjøren som og fyrheie i hjertanen, er noe knapplega blivån til vanalige og årekta gjør, i et lihia, og i stedet for det velrøkt dyrkjelende som hun egnet for hver. Og grunnen til at det er så områdende, at Sverige kommer til å gå og gjør, og at gjør noe over helt og vel vil lykke, at Jesus sier at her så Sverige var så i gå og gjør, her var jo frukten 3-100 før, til jeg var så. Til å si at da Sverige slipper å vekse, så kunne jo andre eisende hester borster av tog som ene før var satt i akkurat hjertet. Så det av allstående tøttninger at åker bevisst om at røtja akkurat troarløv, at åker røtja og luka vel ut her i måltene som i akkurat hjertet. Hvordan gjør dere det så rent praktisk? Her har vi tre gode på. Les i Bibelen. Be til Gud, fær her som mennesker samlast om Guds år. Gjer og grettar, så fær Guds år er møleika at virka og veksa og jokon. Og det gjer det lettare å skilja alt det som Jesus sier. Hvis du gleder seg lydet på etter vågjere kapittel 4, øren det 1-23, og han sier vittar, man ljose koma inn for å være sett under kjeppemalet, eller under sannsjena, man ikkje fyrir å være sett i ljøsastekan. Ty at ikkje neka løynt utan fyrir å komme opp, heldur ikkje vært av dolt utan fyrir å komme ljøsmala. Om anker hever øyre å høyre vi, han høyre. Og glåsig om tann som tog ljøsig inn, sjølvande tåk han ikkje enn spann og koppa igjen om han i ljøsig. Han tåk sjølvande og sette ljøset fram så at han kunne løse alt rommet opp, så at alt såst bærer godt og minner godt. Og enda, så fer glemmen av ljøsene eisene utgjengelig vinteren, så at han andre eisene kunne søtte av ljøset. Hette må ikke eistekke til dere. Tøy, og ikke vite, at om dere tenter ljøset inn i en kvalitet, tar jeg det mist. Og åker suttje alt etter bæra støv og året. Så hjelper det ikke bæra slettje ljøse, og så forsvinner alt året. Nei, åker nøyast er færre rutta og støvsukka, for at rommet skal bli pent og ruttlått. Tek åker ljøse Jesus inn, så kunne åker ikke, om åker hava skilt neka av tog som Jesus sier, seta det noen drønne krukke eller lyska det noen du bor så er det ikke lyset så fruktelig godt inn i rommene. Velg dere at teka ljósi inn i okra hjärsta, eller i okra lúv, så eier okur at løyva Jesusi, som jo ljós heimsins, at lysa upp i okra lúv. Og ta i okur så suttja nega inn i okra lúv som okur kanska ikkje dama, så hjelper det ikkje bare at kopparna spann og dyver, og så alt det odomliga tja okun vekk. Nei, og nøyast er gjerra oppvita. Bera ta fram fyrir Jesus, så han kan hjelpa åkon a få rutt ut. Så leisnar at åkon kunne vaksa ui hon og Jesus er. Og så leis eisne kunne lysa fyrir øren. Og så er det jo kjøyt å huksa, ja, men mykt liv så fullt i synd at jeg må boja vi har taget ljósin inntil jeg lukka som her og finnkje rutt ei synder oppi min løyve til at ondjon helder ikke Jesus må suttja hos jeg skiljer ikke mer. Men her må jeg skuffa ikke. Toi, hvordan kanst du kunna suttja neka i myskrena? Hvordan skal du kunna få skil på ditt løyv om du ikke hever neka ljós a lysa fyrir til? Jesus kjenner ditt hjärta långt nu. Och till ånke och i tøyne løyve som han blev överraskad av. Så ånken av åken hever neka våra bansje for. Om du helder at opprådningen for tung, at du ikke klarer at være holdt vid det arbeid som det krever, så kan jeg også gi vi at om du legger dine synder fram for Jesus i bøn, så fer han helt sikkert ei hjelpa til, og styrkja til til å få alt det rattle. Til Jesus elskar til, han elskar meg, og han innskjør at åker skal komme til hans herre, vi ætlån tog som ligger åkken av hjertet. Og lesa vi her i Markus 4, under 24-25, og her stendur, og han sier vittar, Geve gætur etter hva tykker høyra. Vi tøy male som tykker male skal tykker vera målt, og tykker skulle eisne fua omframt. Tøy at han som hever, hono skal vera give, og at han som ikkje hever, for hono skal vera tykje eisne tja som han hever. Altså, Jesus sier ikkje vegon at nu har jag tyckt skilt att ge dig för tycka synder och nu ska jag tycka på frälst, smäcka bajen på bordet och boja efter att ge synder på lätten. Jesus säger vid igång att han räver om att skilja det som han säger. Att åker lätt och gå efter att röjna att fäta det som ständer i bibeln. Så att åker kunna växa ut runt. Jesus säger jo meira tykk leggja tykk en etra skilja til som jeg sier, jo meira skulja tykk skilja. Etla åker skilja. Og om åker ikkje tøyma at leggja tykk en etra skilja til som Jesus sier, er det lyga glede. Så skulle du missa kjolta sindri som greva. Her er neivan talan om pengar etla onnur tøymli virur. Men heilt sikkur talan om nega andalot. Et år er så alvorlig at om åker ikke lett åkken etter å sette åkken inn i det som Jesus sier åkken i Bibelen, det vil si at leser Bibelen, bia, kommer sammen av Jørgen Kristne, og ikke minst, være aktiv i tjenestene ved å bo i evangeliet, så skal du ikke missa det syndet av trygg eller status som grever Guds egen. Og her vi missøker åkken innskje eller drive til å tjene gode og å bo i evangeliet lønne. Tjenestene å bo i evangeliet er ikke bare å prætika og å fære ut i fjerskott og lønne som troboer. Til reisene å være et ljøs for i øren her som åkne og egnet for er støtt og være villig til å tjene gode ved teimen evnen og gaven som åkne og egnet for å finne og feien gjør han gjerning kvetan jo skulle være som Jesus lekker å kunne gjøre det. Og så hittjograttene og egna løyv og man ser allar elendighetnar og her og hugsar, nei, jeg kan ikkje brukast, ty jeg gir ikkje ned til så godligur som onker annar. Men her var jeg støkka det beina vei. Öll jo okkur syndars og öll kunja okkur brukast. Og Jesus krever ikkje meira av okkur enn just akkurat det som okkur klar. Öll jo okkur imisk og öll jo okkur elska. Og Jesus støyi av krossen fyrir okkur öll. Som å glåse fram han ondta, så sier Jesus at de som heva skulle få meira. Og jeg trykve at dette skal setas i beinla i samband vi te evne og trykv og gaver som åker heva, om det er meira andlige ekla praktiska gaver, til og med ikke. Tu og jeg sett og i heimon akkurat her, av omkrar heilt særligere grunn. Öll jo okkur ein pastor av Kristi likami. Og tøy ta okkra skylda at teka okkra lot og tøy arbeidi som det a búa Krist og han krossfesta. Og gjer okkur det, så fóa okkur meira av Jesus. Okkur fóa meira tryggf, okkur utvikla til gavur som okkur givnar at hana herran og vi. Hugsa at her, hvordan alvarslott det at Jesus sier at han som ikke hever, for honom skal selv ta sindre som han hever, for at ikke. Om det var tilfelle at akkurs menneske var født uten nærkast som helst gav, absolutt ikke kunne brukes det, så hei Jesus ikke kunne tige ta sindre fra honom. Det ønsker, ønsker, og jeg synes. Du rævde det om at dere skiljer til som Jesus sier vi ikke. Hettar vi at dere med lett dere etter at tjene hånden, så at dere kunne få meira av hånden. Altså meira av Jesus. Og dere snakker stadig ikke penger til Anna Gjerskås, men visdom og kærleik til Guds og nastan. Så la jeg snarere eisen i to og jeg kunne være vi til å bo av Kristus som atlan heima, og ikke minst her heima. Og så sier du gratter og hoksa, jeg kan han ikke, jeg vil han ikke, jeg do jo han ikke, jeg do ikke godt å lese, og hvordan kan jeg skilja nek av du som stender i Bibelen og strupolt, og hvordan kan jeg vekse hvis jeg ikke skilje til det som jeg leser, og så gjør jeg. Men ikke? Åker så mykje velstittleie at godsår et livandjør. Godsår ikkje noe skaldsøva eller noe søvebok. Bøyplia gods livandjør. Og så langt som åker villig til å sitte tøy av til å søke året, så skal heile andan helt sikkert åpne året for jøk. Anke sier at tar man sett seg og leser bøyblene, så skal man sitte flere tøymer senn og lese. Det viktigste at åker vilja sette tøy av til å søke år og bønene. Og det viser seg at åker er bedre vi kanskje bare klare at hakk og gønne gjøre noen eit vers, og kanskje bare hos han noen om å be for i vår, blir jo vi og virkelig mener til at åker vilja søtja god og i bibliolestri og bøn, så fåa åker meira og meira, åker skilja meira og meira. Og Jesus sier, tann som hever, han skal fåa. Sjalt og båskabron øyla kvassar, så reisen en stor trøstøyn. Så Jesus krever ikkje meira av åker enn åkra tryggf. Og det vil si at öll mennesker heva möguleika få lot i Jesu. Det bare opp til hvert enstak menneske at avgjøre om man vil trykva eller om man ikke vil trykva. Det vogn for åkken øtlo. Og jo vi at åkker født inn i hendan heim, og at åkker trykva at Jesus døy for åkken, og at åkker kunne få fyrtjeng for alle åkker synder, og gjøgnen til blåe som rann av Golgata. Jesus sier omgang til at åkker skulle være ensamhet, ta ikke trykva. Han sier ikke vil jeg være vikon, alle lier, alt til veraldar enda. Jesus sier eisne at ta i åkker hava trykv, og åkker vil jeg skilja hva det som han sier, så vil han gjev åkker meira. Hoksa til hvordan det største det Sjalt om åker synda og heilu. Sjalt om åker svitja Jesus. Så elskar han åker treitalist allukavall. Hugsa til hvordan det største det at to og jeg kunne brukast og i arbeidnum av boa evangeliet. Om det ikke i årum, så i verste. Hoksa til hvordan størst det at han lykker en rikve av potensialet ut her. Og i mer, så lønge som åker bæra vilja luka og halda hjørna vil lykka som svaje i sova ui. Så lai oss at jeg lytla svaje som i sova ut her kan bli ståran avvokstur. Hugsa dig til hvordan langt og hvordan nok Guds år kom til råtje om all de som sier ikke trykker på Jesus virkelig leier ikke etter å skilje det som Jesus sier. Læt dere til her og i kveld virkelig se dere fyrre at vekse av Jesus. Og han sier kvosse og kvosse og kjølve. Tøy som åker fyrr hava se og horst, så vil Jesus djeva taimon som hava. Ei åker Jesus i hjertan, og åker luka til gode hjørna som sinnhoppskottene var satt ui, så skulle åker veksa til en av stora plante, som er større enn atler hinar, så stor at himmelses fuklar kunne bytja seg reier i skuggan av henne. Han som øyre hever høyre vi, han høyre. Amen.
1: Så djeva vi året frutt, enn jeg løte.
2: I Jarn så var det etter fest med vidt av uttalende som var Jakob. Og til å være etter her, at heimen, eller folk ut heimen, liksom, de hungra ordentlig etter noen grunn, men kanskje velge alle de skrive løsene. Altså, man fyrer til yoga, man fyrer til mindfulness, man fyrer til gong til fitness, man gonger til alt med til himmel gjør, som ikke kjøver den saler fyrene som de hungra etter å lukke vel. Til at det er bare en som kan gjøre det, og det er Jesus. Og det er alltid er... På en måte, så det jo nok så trist at det ikke han vil man leide der, til at løsene der, Jesus der, til en og kvann. Men allikevel så prøver man alt annet. Selv om vi til åkere landet fra Bandsbein i av, så det så ønsker jeg ikke sånn at skulle ha hørt om Jesus, vi vet at hva det vi kjenner bådskapene for jo. Allikevel så det så mange som ikke finner. Jag tackar för att jag vill ha funnit honom. Tack Jesus för frälsarna.
3: Och jag sann inte, och jag sann inte här, att nere vid krossen med Jesus fann, här och i byan det sökte han. Här vet jag blåve, där dyrar han. Tack, min kära Jesus. Dessa sanger är faktiskt en spilt en nödvändig sanger som är 2023. Vel, jeg skal alltid ikke vide det, men det så godt at dere kunne bedre hente båtskapen ut om at nere vi krossen vi Jesus fann. Og det året om krossen som har så stor en tøtning for dere mennesker til at det var av Golgata at Jesus råpte at verket var fullgjort. Han hei strutt strøye, han hei offra søyt blå for å frelse og mennesker, for å bjerke og mennesker, og for å åpne veien heim atter i himmelen. Prøysa skal gå ut vera, og det søyste verset sier så løs at en dag jeg lente av himmelstrand, Sintja, jeg skal ta en nødtjansong. Her skal jeg slå og høre på strang. Takk, min kære Jesus. Og det er det som kommer å leve ut av akkurat munnen. Takk, min kære Jesus, som har gjort så nok for dere. Som har offret sitt liv for å gi dere et evigt liv. Prøv seg over igjen. Det hadde ikke skammet seg Jesus.
4: Ja, og vi har hørt det så godt her av tellerstolen og kvult, nettopp om dette her, at hvordan tøytninger vi ikke og i ljøse er tjok. Ta i streimer og fer av enig et lærer i årsøk, så er det akkurat som at samfunnet stugger opp tjok. Det er utrolig at tøytninger vi ikke at dere har ljøs. Og vi søtter av munnen av gode sommerdøen. Og av gode sommerdøen vil nok være sjål. Og at de tunke vedredøen som kanskje nå har vært. Jeg tror det er nok mennesker vil være ikke sjuk av disse tunke, myrke vedredøen. Og de må få særlige vittjer. Og vi merker munnen av det han og landtjast. Og anker gåløta kommer inn i midtelen, åttende vekkere, som også har opplevet henne seneste måneden. Men til noe større tar Jesus taler om i Johannes og i 8. kapittel, vers 12. Gjer i ljøs heimsens, ta han som fylger mer skal ikke gange miskrenen, men heva løvsens ljøs. Gjer i løvsens ljøs, sier Jesus. Ta jo grav tidsje mot Jesus, så gang og ikke langer i miskr. Og i miskren er suttje grønt. Og vi suttje ikke fram om akkurat egne nøs, men vi løses ljøse, suttje og ikke bære alt rundt an om åkken som vi har hørt i kvult. Men, og vi suttje eisene helt fram og i evenleikene. Og kunne trygt lette og gønn til kvultar. Tog vakna og ikke atter i Hesenheime. Så vidt dere at dere vakna atter heima og i evelaikanen, heima til Jesus. Løses ljøs, løser dere leiene til Jesus. Og mennesker kunne eisene støy av leiene. Men les og gør som og har hørt det og jeg grar bøypel og by og til Jesus, så vil han halta åken av vennen. Og tog han er trofastor og han rettar kåsene til åken. Som og har hørt det eisene, nøye hans er nødt av kvurgen måtene. Og at enda vi skal jeg si at i vers, nei, i salma nødtjofors, og i vers 16 vil det sagt, salt ut av folk, så fangna var råpe veid av, som gonger herre og i ljøse asjonar tøynar. Hette er mot innskje og mot bøn til okre herre kvult. Amen.
5: Ja, til å gjøre frytter kvult, så vil jeg eisne peve Lutla Vitsborg, hvor jeg har hørt så gå og tale fra Ragnar i skjult, og Johannes 14 stendur, hjarta tykkra vi ikkje åtta fotl, trygg vi av god og trygg vi av meg. Og i Fjærsmus huset det mange bostager, vi det ikkje så har jeg sagt ikkje til han. Da jeg fjerde bortstår, jeg tilbygger til å stå for tikkene.

Så god er i midtnokken her i kvult, og det har gått nok å takke god til fyrre. Jeg hadde kunnet samles og bære bådskapen ut i midtnokken av folk. Det er virkelig godt. Og tog i deisene på en heitan til dikken her i kvult. Jeg sitter du inne her i kvult, og merker det av god tale til togjen. For jeg er ikke ute at det her i kvult, og du er ikke å tykje mot Jesu som det Herre frelser. Det er virkelig godt. Jeg eier Jesus og justen. Han er virund til løyve for og mennesker. Det er godt å eier Jesus. Funn morgen er vakna og be til han om at han skal være tjåk og nødlån. Han høyrer og nødltak og be og ytla han i bøn. Så jeg må bare takke Jesus i fyrir til at dere at dere eisene kunne få løyve å være vi her i kvult til møte. Så det er godt å samle seg man og høyre om dere herre og frelsere som er alt vi klarer å hjelpe en og kvurjon som kallar han i bøn. Takk Jesus for frelsen.

Ja, hjertelig takk for deilig sang. Vi norskast enda nå nå. Og her er det utrolig godt at høyre i kveld. Og alle tøyene som gjør noen talene og gjør noen vittnesbordet, så er det kommet alle mulige mynter til meg nå i samband med det som er blevet sagt. Og jeg heter her ved Orsakæren som de må lukkes ui, og heter vi Ljøsen, og heter alt det er så utrolig gode mynter og på godspadene løyve, til kristne løyve som vi eier at leve. Og jeg får huske om at i sommer så kom jeg over til å knekke en grein, eller et blev vi legger noen av en så er det virkelig Orsakæren hjemme i hus. Og så också säger att det är väl stort lite rönt bara att veta om man kan ska om att det kunde ju leva ångestväckna så ett kort är den här legend i vatten och sätter det i vinterskarmen och detta var klart glas så att det här fick ljus och det gick så långt så sa jag att det kom små spyrar och det kom flera spyrar och det var liksom legend också sätter det i malt och sätter det i vinterhjärtat. Og her stod det så i herde steg alle togene. Og så ennå finner vi aldri ved desember måned. Nå knapt jeg så ikke oppe og pikket litt grønt som vi kom opp ur måltene. Bare ikke så når det var sånn her blæ som stakk opp. Og ta så ikke til at det er et nytt blæ som er kommet. Og som nå er vokst i enn mer. Og jeg helt at det var det var stort litt så ikke til at det er blæet som var knekket av. Vi vet her at her ble røkta, og det ble tjukkla omhøter her, at så kunne det iblive. Det fikk nødja spyrer, og kunne nå blive til flere blod, og så vannet det til en nødja verken årsapått. Og her heier bare vattnet, og hette ljøse så står en tøytning. Det ble nevnt en vittnesbord, Johan, jeg heter her vi går så står en mån, og i ljøse gjør, da vi skulle gjøre noe, da vi skulle arbeide. Jeg husker ofte om det, nå har vi akkurat haft, jeg kan ikke høre den helt enn, men ta og gjøre den her, hva var klødt, og det blir mist, det er utrolig, det er ikke stor av mån, ta og kjøven ligger, og hvis jeg snakker om ta og manen, så for å løse at det var det nesten just ute, om kvølte. At så stor av avvarskene hevde, så stor av mån hevde til at at det kommer ljøs ångestvekkene fra. Jeg husker om det kvar for når jeg gikk ut i myskret. At åren vidt fikk strøm, og åren da kom veier med den bygda. Hvordan er det øyelig og underlig at han må være, jeg gikk på en fjøll til grannabygdene i myskret nå. Om åndsjen måneder være, og åndsjen kjøttene som lyst. Så tøtninger meg ikke er det ljøse for dere. Og Ragnar nevnte eisen hettare kvarfer at seta en spann, og det vil jo se etla krokkena. Ta vi da finnje en ordre gå nødtjeit, så færre vi det ikke å genge inn i en kjøl, vi er så utrolig spent å slippe at fortelle hvis han går nødtjeit. Ta vi høyre noe godt, så er vi ordentlig spent å slippe å fortelle det. Og ta eier eisen jeg vil ha så leis enn løyakon, ta vi eier hese trunna. At vi spent etter at vi forteller øren mennesken til å gå og nødgjøre det. Jeg har besatt at vi ødler og avgrøyden og spent å fortelle gledepåskapen om dere herre og frelser. Vi tar stentor med Filippe Braun. At vi har lov i med Kristus og deg en vending. Og vi er det at vi at jeg gledes. Til at oansett kvært, oansett for å vite bedre noe som jeg har livet, da jeg vil eie Kristus, og jeg har gjørst den. Da er det en av vendinger, til at han er ved dere. Og til han som bor etter dere, og det er vi sted. La dere bli sammen. Gå Jesus, vi takkar dig för ljose. Tack för att du är ljus hemsen. Vi ber dig om för att du måste hjälpa oss att vara det salte som här i heimen kan
virka vi til at løyve vinner frema, at ljøse slipper frem. Hjelp å kunne være togne sendte på, at for ut vi gleder på noen. Vi beder jo om at du må jo kunne frømme og dørve og styrke til det her. Hjelp å kunne at hitje inn og jokke sjølve og jokke egne årsdager og røtje han. Vi vet at vi togne hjelp. Så er det ikke å gjøre litt. Gå Jesus, jeg takker deg fyrir til året vi var sammen om kvöld. Takker deg fyrir til han sannsyn vi var hårst og hava sunnsje. Og jeg byr jo om jeg byr alt må færa røyk ut i henne. Og fyllt av tær. Og vi byr jo om at du er som har fyllt seg hvordan en søkken inn i er heimat i kvöld. Og hva sikna kvöld det vi gjør her. Vi lett seg alt. Vi tøyner alle mås hentor og ta bøn som to har lært oss. Fæger var, Tu som erst i himmelen, heilagt vær navnet ditt, kommer riket ditt, vær vilje din som i himmelen som er gjør. Gjev oss i dag våre daglige brød, og fyrirgjev oss synder våre, så som vi eisne fyrirgjev oss heimen med måte våre synder. Lei oss ikke fra sted, men frels oss fra til ytla, til at ditt er riket. Ja. Så vil jeg først takke tykkene som er kommet og sjore. Takk Ragnar for årene i kveld. Og takk for tykkene deilige sang. Og vi kommer høyre løsende mer at han og eisene. Og takk til Ød Sommel som er her i kveld. Det er så deilig at jeg synes vi er så mange og Og jeg håper jo, det er etter vi død. Jeg var finnes en båtskap som vi kunne takke vi oss.

Vi tar då Ragnar G. Morsensen tala av missionsvika av Arjun. Her evne vær høyre, båskapen og lydig av han. Dette var en opptøkka fra februarna 2024. Og det var riktig som er steg for opptøkkene. Sånne kveld fra klokken 21, samsendet Iktus og utdørsøyen Kjei. Så skra av iktus.fo.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Skra igjen til Iktus, sunne kvöld 11. oktober. Klokkan 21. Vi blir jo lester til en solmer. Klokkan 21.05. Møte til Brøringen og Havnen. Torleif Johannesen taler. Oppdige i Tabor og Tofton. Klokkan 22.20. Eran Masas ur Osrael Toser. Kjent i oktober. Der ensk tala. Oppdige i mai 25 i Dansefrøy i Havn. Klokkan 12:20. Esters bok. Opplestur ur Gamla Testamentet. Skra og kunning sasta iktus.fo.

Salmer 122 og 123. Sanker og hattøyer ferdenen etter David. Jeg var glad for å ha sagt hver vimme. Vi skulle fære i hos herrens. Så standet av føtter okkara i borstrøntunen i Jerusalem. Jerusalem, velbygde stavur som følte kjemmer sammen i, som atter nær fære til, atter herrens, etter lev Israels, at prysa navn i herrens. Så her er oss etter domstoler. Stoler for i hos Davids. Be fri iver Jerusalem. Velgengjest høymon og elsker det. Fri røye innanfyr murartøyner. Trygt i borgontøyner. Fyri at brøren og vinnomøyner skal gengas vel. Ikke et her fri. Fyri at hos i herrens gods okkara skal gengas vel. Søk i et her, og i her er godt. Og Salme 123. Sanker og hatøyer fjernom. Til tunn litt i eiemøyne. Du som i himmelen sitter. Som eier tænerne, følger hånd herre tørre. Som eier arbeidskåner, følger hånd fruer henne. Såleis følger eier okkere, herre noen god i okkere. Inntil han verer okkere nøyver. Ver okkere nøyver, herre. Ver okkere nøyver. Du vet er om mitt, og mer enn mitt av anvirring. Mitt og mer enn mitt er sal okkere av spotte henne trykker. Av vannvering hinna hukk med ojo. Salmer 122 og 123.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, sunne kvöld 11. oktober. Klokkan 21.05. Møte til Brøringen og Havnen. Torleif Johannesen taler. Oppdige i september 26, og i Tabor og Tofton. Klokkan 22.20. Eran Masas ur Israel Toser. Kjent i oktober. Til frasøk om egnar opplivingar. Til ensk tala. Oppdige i mai 25, og i dansefrøy og i havn. Klokkan 12:20. Esters bok. Opplestur ur gamla testamentet. Skra og kunning sasta iktus.fo.

0: God dag og velkommen til møte her i Tapor, som brøveringen i havn og kjipa fire.
1: Hei til himmelen, oppfra gjersta, til vei at jeg kan møte de årene som vil boa, og gjør å kom fru med og styrste til å boa til ånden, til at vi tar å møte de årene gjersta. Om til å høyla ja, og døyre bare navn. Jakob, hjelpåkken er skilja til, så vi høyra, Jeg bygger det om i Jesu navn. Amen. Jeg skal lese av tro skriftbrott. Det første er fra første pers av 4, 2011. Etter som øyne kvar, hun finner ikke øyne nøye gav, så tjener kvar øren vi henne som gaver hushaldere i vil gods markvalt og nøye. Om øyne kvar taler, da taler han som gods år, Om ein kvar hevur na tærnast, ta tærni hann eftir tærri megi sum gott gev. Til tæsa gott ma vera æra við öllum lótum fyrir Jesu Krist. Hann sær í dultum og mótturum um altur og allar ævir. Amen. Sá næsta er frá er vonta skiva. Brøður munnar. Om ein kvar tykkara millum villis frá sannleikanum. Og ein kvar ventur honum attur, ta skal han vita, at han som ventur ein sintara fra hans ra villa vegi, han bjargar ein sal fra deia, og fjallir fjöld av sintum. I tria brotti fra 1. Johannes brau 6 og 6. Om vi sia, at vi teva samfylla vi han, og genga i myrkrinu, ta likva vid, og gjeri ikkje sannleika. Men om vi genga i ljósinu, ans og han sjálfur i ljósinu, ta hava vi samfella kvör vi anna, og blau Jesus, sonar hansara, rönsar okkum fra allari synd. Så skulle mennur rítrúið syndja, gjeri svo vel.

för det fralugan sang. Vi sitter vet där nu är vi där årsmöte till Brauerin som tar gärna som där vid det skip som där gungar det center. Men där står hon också stiller. Välkommen till årsmöte till Brauerin som ena för en. Vi har haft dåliga det här skärman här. Just kvalde till Johan och just kvalde och nu här och där. Östny kyrkan i morgon. Ja. Flöjde spyrir jag kvärt er brauringren av haven. Och det är en, hvis vi får en mynd på vetschen, ettla vid hitja här, så är brauringren av haven en lima fälaskaper av tryggvande sjömanen. Da byrja vi tryggvande navigatören som fungo, som sust og i 1800 tog seg saman i en Lima-fellesskap i Fløyre, London. Og rundt og at her var Guds år framme ombord. Og så fungo da dykvene, friar dykvene, som fløy til Nova ur Ørstjene, ta i vattnet jeg sett fra Gjørene, og hun kom gjennom grøn og blei i munnen og sier vi Nova, nu er syndaflåen av, hun kom vi gav om tøyenden i ved vattnet. Og tøy ble dykvann valgt som loko, som bomerste til brøringen av noen. Og ta var vanligt, 400 år og så gjerne, og her er løy, at her var møter ombord, og her som tryggvante kjipare var vore, og her heisa der flatje, vi skal få øyne mynd, at rett, ta heisa der flatje opp i attemastrene, så løsner at kjip rundt om tøyr kunne suttje at her en tryggvande kjipar vi som hever møter ombord. Hette er godt noen målninger av Austerlitz som barstall kassa strånd om 8 og 40 og knappt 40 år. Samme kjip til nok med etter fargen til råkne vi. Men her så kjøp at han hever føreska flatje etter merke av holdt oppe og brauer kres merke nere under. Han sylte nemlig under brauer kres flatjen og barstall. Og en mynder av William Marsten, her som Daniel Peter Høygaard og Ritevåg verskibare, fann bare ikke myndene. Og foto, altså. Og det jeg sier fra at her var tryggvande menn ombord som ville lytte Jesu navn i hatt. Vise det ombord, men øsene vise det for i øren som så og kjipe vidt bære Guds år frem ombord og nekvert høyre fiske og ikke sunne det. Og brøringen har så nå årstevnet og tid her som av skrå, årskrånne til Limafondet leier det og møter leierkvold og så møter sunne det. Og det nå loven brått så løsner at nå kunne kvinner øsne være vi i brøringen. Ja, det koster 300 kroner årlig og 404 pør. Og flere av de sørste årene brøkrestmøtene tidsen opp av film, og de kunne sørste spørre tro på han og Iktos, takk dit som gjør det til. Så de kunne være inne at lørste og hytte etter møten undanferne år. Ja, nu får vi ta bia. God Jesus, takk for det. At ditt år livande til mått mykje til kvast. Og til stender fast, øsnet har i himmel og gjør, skulle gjenge under. Jesus, ta vare ditt år standande og to vi. Lær okkur tog at lurte etter togne året og en møyra gjere etter tog. Så vidt være standande samme ved her, og at de øyne ståre deg. Jesus, sikna løtene her. Amen. Vi skulle sammen lese fra Johannes evangeliet kapittel 8, ørende 44 til 24, og talja oss så i Jesu navnet. Johannes evangeliet kapittel 8, ørende 44. Dagen etter atleie Jesus at fære av sted til Galilee, og han finner Filippos. Og Jesus sier vi han, fylg mer. Men Filippos var og Bethsaida, Biktor, Andreas og Petor. Filippos finner Nathanael og sier vi han, vi tar var funnet han
som Moses og i lovene og profetene har skrivet om, Jesus, son Josefs ur Nazaret. Og Nathanael sier vi igjen, kan det ikke godt være ur Nazaret? Filippus sier vi igjen, kom og sutt. Amen. Man gaur regel tar man leser Guds år at seta nekra spurningar til teksten. Det kan være hver og vidt stødd, rundt geografisk. Hvor møter vi i teksten nå? Hva hender? Og hva skal teksten sige mer i det? Det gaur fyra veløyende spurningar. Og tog vil jeg lykke øsene spyrja til her nå, hva vi støtt? Vi er også vi beta bare, som det øyder til Betania, hin og med en ånda. Det vil si at vi er æsten for Jordan ånda, sånn for Genesaret. Hva er det å møte vi til teksten? Vi møter Jesus, Filippi, Nathanael og nøkron øre. Hva henter? Jesus kallar lærersvånar. Og så kunne vi spørre, hva skal teksteren sige okkur i det? Mittel annat her at Jesus kallar og kallar enn lærersvånar å fylkja seg. Og at han nøyter lærersvøgnar til å kalla ærar lærersvøgnar. Det akkurat det som Filip gjør da han kallar og Nathanael. Spør jeg meg, hvor dette å skrive? Hvor Guds år skrive? Og til negve kritikker, jøtasøva, sida nekede, er ikke bare manna vår. Hvor Guds år skriva? Og vi skal ikke fære lunch inn at her, men bare nevne at her som Johannes sier i enden av 20. kapitlet. Han sier, «Mong ånder tekjen gjør det Jesus øsne for egenen og lærersvånen, som ikke å skrive i hese bøk. Som ikke å skrive i bøydene. Men, hetta skriva.» Og så sier han tver grunder, til tess at de skulle tryggva at Jesus Kristus, son av Guds, og som tar nasta, og til tess at de ta ut i tryggva skulle hava liv i navnet hans. Det høvesgrunden for at vi hava Bibelen. For at vi skulle være grøy i vår kjøkken åre vi antas ljøse, for Jesus vær og og koma til trygg for han, og øya liv og i trunne av han. Dette er veldig. Dette er underfullt. Og tog vi tar vid øysene at året skapar trunna, og året vi til at værvøyta trunna. Ja, Jesus åre, og åre tåg bygg okkara mittlen, og vi sko av og dård hans, og dård som øynbåren sonor hever fra fægjur sin fotla og nøy og sannløyga. Og at åre var loiv, og loiv var ljøs menneskjønner. Det kunne vi nekva sagt om det, men vi skulle snakka sinti vi hette disse utsøktene tja Filip. Vi tæva funnet. Vi tæva funnet. Til en utsøkn som høymeren ikkje damar. Tui, til jeg blivet nastan en atruna vår for skje at vera løytande, vera søkjande. At røyna og sinter av kvarjon, og sinter av yoga, og sinter av New Age, og sinter av hinduismo, etla islam. Etla ta nutjast etter at sjálv realisera seg. Jeg føler hvert rett og godt fyrir meg,
så lett jeg ikke ui hvert hine sida. Jeg føler til rett og godt for meg, og han ser hva skriften sier. Vet dere hva Jesaja sier om mannen 18? Han sier jo, vet viltust öll som seier og vendu okkun hver sjuina loi. Og Jesus sier, hvordan kan blindur loja blindan? Fall ikkje bair i vøytna? Og så standa mennesker opp og gjerra seg til særfrøyngar fyrir hæson og så fyrir hæson og så fyrir du tria og bjaua seg fram av veloja Hesu vilstu manna acht inna rattakaus. Og så det nøkur som sia, vit hava funne, kvært bytla tidikon inn. Kvært bytla tidikon inn. Har tid funne sannløygan, og vit ikkje. Tida rattare kaus, og vit ikkje. Og tog veri godsfalk som er stedende uttala som teir hukkmaui, tog det sia, vi teva funne. Vi teva funne, punktum. Vi teva funne. Og så det dorskapur autålseme dømesjuka, tog at vi set okkun hagri enn hine, og tåsa lyka som nior til hine som enn løydande. Korstene, lærde skriften til at han som hever funnet Jesus, etla rattar funnen av Jesus, hever funnet, hever funnet, hever funnet. Ikke øynkvann etla åttkvart. Heldre ikke nækka nult oppfunnet. Hvert sier Filipp, som det stender nødt til togjengene, det stender Filippos, vi teva funne. Kvann. Filipp, kvann hever du funne? En botta, som stender hender i faun, som hever øyrer og ikke høyrer, hever eier og ikke sær. Et la moa med fra år 600. Hvem hever du funnet? Han, en person, han som Moses og profetene vittna om. Jesus, son Josefs ur Nazaret. Og her vi i et øyelig spennende evne, tog at høyest Jesus bare var 30 år gammel. Var en unger verker jøde, så genga røtur hansar atur i tjøkken alla jøda søvna, holdt atur til fyrste Mosebog. Så genga røtur hansar langur atur, du at åren god skapte allhøymen. Utvalde han Kristus til å være frelsar høymsins, og i fall menneskene vi får å skapa, får å se, du borste fote. Høyma tja gode åren grunnvåtler høymsens var lagtur, var Jesus utvaltur til frelsara, tja mannatne som ikkje var skapt enn. Fantastisk, altså. Så snitt god. Og i fall menneskene som ferdig å skapa, syndar og fettle borstu fra mer, Jesus, vil du så være frelsare, Torra? Ja. Ja, sier Jesus. Så skapa jeg god allhøymen, sette menneskene inn i eten og gosse djekta. Tog kunde god sia vi ormen at jeg kom kvinnerne skal morla høver tutt. Fyrsta Mosebog kapittel 3, at jeg kom til kvinnene skulle morla høtti og slankene.
Det var ikke en panikklost fra Gode. Han hei avtalet av vi Jesus heim og i dårdene, og er han skapte all heimen. Så frelsaren var utvalgt, og isen i åren fattelig og i eden. Altså, hette god tid. Hette god. Abraham, Isak og Jakobs god. Og tog sier Filip, hvem du funnet? Jesus. Jesus, kan det ikke godt være Nazaret? Hallo? Og en avkjente stavur som Nazaret. Kan det ikke godt være Nazaret ur Israel og Götalandet? Og til å si at mennesker enn i det, som ber i hovedet av jøtene og struer mot dem og nokta kjeipa utgjør fra jøtene, Jesus sier, frelsen kommer fra jøtene. Hvor tog frelseren, Jesus ur Nazaret, er øyneste bjergjeng som mann av aktene. Han er Kristus, han salva i Messias, og ønsken annar er frelser uten han. Og det var han som gikk i middelen læresvøgnene hendene der, og tog kom til Filip sier, vi har funnet han som Moses og profetene har skrivet om Jesus. Og tog kom til Jesus for jødene sier at han har skjøtt og tar vår bøten og Abrahams. Jesus sier, Aren og Abraham, er det jeg? Altså, Mærnus slis jo i. Han er 30 år. Og Abraham levde, jeg var ikke galt, 2000 år, Aren. Og Aren og Abraham, er det jeg? Hvor kjeler det? Jo, sier du, hvor Jesus er, så kjeler du da. Kjeler, kan du trykke hva du er, at Jesus var utvalgt til frelsere, Aren og Abraham, Jack of Holt. Bare Moses. Og tog sier Moses, Herren god, tog man vet ikke opp av brøren, tog en profet, tog lukken som er, han skulle til loja av. Og Jesaja om loj tjej under alt rus og æren, han profeterer om samme Messias, han var skjertor vara synda vekna, sundor bråten vara misgjera vekna, och om till friar kom refsingen i han och av svaron hans fink och vid halsebåd. Heter det Messias profeti gott 200 år åren Jesus kom. Nu var han här. Vi tar var funnit han. Vi tar var se han. Vi tar var hörst han. Sia lärarsvagnan där. Och det är han som Johannes skriver om att jag så älskar ju god höjmen att han gav sån så i din ögnborna till dess att ögn och kvör som tror att han inte ska glätas men här var ävet löj. Så start är sövan om Jesus inte nog men är stäffast i tjocken alla skrifterna som är skriva iver 1500 år av om löj fjöret i rithövandum. Hör det? Bibelen är skriva iver 1500 år av iver fjöret i rithövandum. Och all skriften pojkar av samma person. Jesus. Son Josefs ur Nazaret. Kan det ha gått ur Nazaret? Kom och sutt! Kom och sutt! Nathanael, kom och sutt! Det var nej, ta Jack Jesus här. Det var ikke gangen troanspurninger. Det han kunde sutt han, høyre han og føle han. Merkje han. Det kunne vi ikke det av samme hatt. Hvor kunne vi si av i folk i det? Kom og sutt. Hvordan kunne vi til? Jo, løyta inn i året. Vi bøn om andas veløying. Så skal du suttja, oppleva. Vi er samfølger om at det som hendte en bøk sier om Messias er etterferrand. Er etterferrand. Det er satt. Det er troverdet. Vi det var funnet. Fann funnet av Jesus, som lærer svarene tro og bo av om, og døg og fyr. De fleste,
kanske Adler utan Johannes. Det var Jesus som fedrene tro og bo av om og levde fire. Det var Jesus menn og kvinner tro og bo av om og levde fire, som byrde av utemisjøen, bygde kyrkjer, bygde skoler og sjukrahus, stående av hjelperfellesskaper, tog oss av sjuk og neistøt og heimleisen. Det var folk som hadde funnet, som byrde av med i parsten her ved sin arbeid. Tog til at du funnet en grip, som sätter dig i brand. Detta kan ni inte hämma för mig själva. Och då började jag med sjönen. Började jag hemma och ute. Av människor som blev så fyllt av Jesus. Att det var en som förväste lärarsvarnade. Vi gosse kunde vi tio om det som vi inte var så här och hårst. Gosse kunde vi tio vid åren om Jesus. Og tog året om Jesus høyleva for sinti menneske. Til høyleva vår for sinta sjuk menneske. Og han som opplever at være grøttor fyrikiv noar av Kristi, ver settor og i brand av Kristus, fær ut av sida vi hine som støvot genka sinta sjuk. Og i deia vanta, og i glætnar vanta, til Jesus der tørvar. Til Jesus som frelsar i heimsens, til blåhansare som rønsar fra atlare synd. Toi kjente vi et folk bei her og vi om landet som var i nei for sånne bygdarfolket, og i nei for førja folket, for sjåfolket noen.

rykte ut. Han gav øysene kongabå og sier, «Mære finnje alt vald i himmelen og jeg gjør, færre tog og gjør alt folkeslut lærersvøyne mine vidt at døypa deg, laun færger sin sonaren så høyla i andans, og lære deg, så skal jeg være vittekon atler deg er alt lever alt er enda.» Og tog vel hette mennesker som hadde opplevet Jesus høyle veien, som var grødt, og vi skulle nøyde til å mynda tale av Jesus, firegiven, og som var sett i brand fire Jesus. Hetta må jeg sia fire øren. Da så jeg vidt pløyre stedet skriftene, David sier i Salma 4, at han var stadder ut i botten, leis av dype, han røpte og herren, og han bøkte sin nye tilmun, drev meg opp og sette mine føtter av kletten, og gjør det først mine fet. Og så sier han, «Vågjere, en nødjan sang kan leie i min munn, en lovsang for gode varen, mennesker til søvå, og finke alit av herren.» Og det er nemlig avvokstren av at jeg var funnet. At det blir bare nødje sanger og hjerte og sinne. Det blir et nødt innehalt i livet og en nødje kaos. Jesus er min. Frelser i heimsens. Messias. Først navn skal standa om over. Da himmel og gjør vi det badla sammen som et gammelt glede. Så vil det Jesus som stender av himmelen. Jesus som mennesker håa og trakka under fot. Jesus som ute i huster, og nekkon skolen, sjukrehusen, arbeidsplassen. Jesus vi hever sista året, bevidjant i ötlun i hesen høyme, og isnet her og mer. Og tog er det Jesus tært hørvar fram om alt anna. Og tog er det fyrigjevingshindana nøye Krist, som griperen, dørgriperen, fytlan i løyven til Guds falske. Så kan høymen halte om Guds falske at jeg vilja. Men er det Jesus som driver med en kærløy til Krist, vattar okken, sier Paulus. Og tog er det bønmålene øyne vidt brøyringen, og Guds folk som holdt, at kærløy til Krist, vattar okken og føyer gode gjerninger. Høymeren sier, hette rett, hette godt, hette nøyot. Vi ære ikke okken sjalv, vi ære han som hever frelst okken, som unner okken, unner okken, og som vil bære okken heim til søyen. Og tog er det at Jesu navnet skal gjøre. Jesus sier oss, hette ditt ævige løyve at du kjenner til henne øyne sanne god, og han som du sendte, Jesus Krist. Måtte god du sikna til og med at vi har funnet Kristus, om du ikke har funnet han. Og vi som har funnet han, funnet av honom, at han setter våre damer, våre liv, våre tøy, orsk og pening, så folk tøyelig av seg, uten kanskje at heisa flagget, til godt å heise flagget, men heisa Kristus av stang, til at søren støyner, men kan han sige, til unko. Sige at det trygg var Jesus til å komme i skolen eller arbeidsplass, gjør det nok så kjøtt. Du må jo at jeg drever ut og sige at jeg har funnet troplar ved det sige da. Det merker ikke at du arbeidsplass skal komme i Bibelen i hånd og slå av kollegaen i høttet og sige at trygg var Jesus. Det skulle vi ikke. Men ta jeg løte si så at du høyre Jesus til, og si at du hever funnet, at du funnet av frelseren, og du du frelster ved trygg av han, og høyre honom til, og ønsker at tjene honom som først tantet her. Ja. God velsikne jo til det. Amen.

0: Ja, nu fer det årsfonden der tja Brøvrinsen og Hatla. Og jeg vil så endelig takke for det. Jeg vet, slipper jeg være her til Løte Hus til her av Tofton, og jeg tykker så vel med å drakke. Vi da vil passe her som greiver. Det har haft det øyelig og godt. Vi sier større takk for det til ham. Jeg vil eisen takke til dere som har vært i året frem, og til som har sunnet for dere, og til som har vittnet. Større, større takk. Og Torleif, han greide så vel fra brøvrinsen og haven, og vi sier inngang ikke her. Og jeg vet ikke om dere har lagt mest til at utenfor huset her har et dikveflagg vært vondt i stang, bæg og i jar og i det. Og dette et flagg som Helge Brekkenon har givet sjømannsmisjonene og brøvrinsen i haven. Og det ble handlet til Torleif, og Torleif sier så vi helga at det var av og vest, det finnes søvende om dette flagget. Og Helge har så skrivet til Torleif, vi får lese opp det som han har skrivet, gav han det Torleif, og takk for senest. Jeg lover jeg skriver synder om pappa min, Hans Peter, og dikkeflatje jeg gav til her. Mali i brudje er lagt hatt av tog som pappa taler. Til døme sier han morbrøver, ikke mammebadje, og forlatelse og ikke firegjøring. Det har jeg glett han om han visste at flatje er lete sjømannsmisjonene. Her i husen hun hevet av lije borsterbeint så han mamma døye i 2003. Jeg håper at jeg ikke fer for skjeite, men kanskje har vært tidlig fram til okkurs høve. Vinner lije helg. Så skriver han, Hans Peter i Brekkenon var føtter hin 3. desember i 1920, og leie årene inn en kjølsam av ekran sunnemorgon 12. juni i 1994. Han minstret i første ferie av året i 1924. Da var han 13 år gammel. Morbror Hansara var Hans David Hansen i Horsvik. Han var skipar i Nølsrøytene og limer i brorinsen. Så dikve flagget var ikke Hans Petre fremmant. Senast og fer han, Hans David, hei dikve flagget oppe, måtte være en sunne dag varer 1934. Missionær Beck fortalte at han hette året var beste med hvor vi sluppen i heimtaler var i. En sånne dag suttet der at sluppen herri, hei hever dikve flagget oppe, møte ver ombord av herri, og menn av heimtal og eisende nødsøytene er vi av møtene. Henta sånne dagen hei Hans David eisende heisa dikve flagget. Gåa vik og sættne for liste nødsagen vi mann og mjus. Og i Hossvig var ringe standur. Hans Peter miste trutjar morbrøver, tvei sikna bøtt, feir og son ur granne husen og pappa. Og her stod han etter, tror ikke var det gammel, eldster av syskene. De var nødt av livet. Han og 8 systre. Hetta er det ringeste krepp på æren og i tredjene. Hans Peter fører på skolen og fikk skipsbevis i 1936. Til rått han i var ta at han hadde skaffet seg dikkeflats. Jeg tror jeg at han best hadde brettene, var han beste med våre fleste årene til sjøs. Så flagget som la etter han, hefur neyvan nekrat og veri uppe. Og i holdtrosjonon førti han skip, og sildene fiska i han ikkje sunne det. Han hekk heldur ikkje, men sette sunne kvöld, og i legarenon les han lestur. Nu flagget tikkara. Ta ui pape for a sted, let han okkom bøtnon eina helsan, og hon verur nu moin. Skitje tikko nu så vel, og Jesus verur tja tikko. Vi gunta den temper eina sjoe helse i brekkenon. Dette var søvan og flagget som har grått han veri. Vi sier hjertans takk veri det. Det er Og vi fer ikke å beina da bostur. Det må ikke være nek som hun fløk etter landet, og det trykker vi ikke. Ta og i av bøybelskeinen som var i Nesvøk nå, her fyrne, her var tema i Guds trofeste og okkar. Og her mittlen anna hei eierspræstor, fyrirlestrar om te evne, og han brukte, vi ugastøy og Jonasar bók. Og at det sørste han bøybdømmar som han hei, da enda han vi at lesa ur hans bøkjene som tja Ellensgård, 20 år til skips, og jeg halte at jeg færre enda jeg som møtene vi at lesa til han. Som han sjakk og skriver, til at det som han citerar i, eis prester. Her stendur nøkker år til seinast, sier han sjakk opp. Ta i nu det kommende tjøknes i 20 årene til skips, og her har sagt det sindur om det vanlige ombord okra gamle skipen, kunne det haft sin åhova at hos det sindur om kultena og heila og halte av sunnedøvene. Det var iver høver ombord av sloppen hon, at av sunnedøye var ikke fiska. Ta var helt i heilat, leste var lise nattna døvra, og i sommer føre at han har nattra. Det vanlige var at skipare les, om ikke så be han en av manningene lesa fire seg. Men ta i så okkur treit ombord til dømmes vattnet til uysur og agn, Så var vanlig affæri inn sånne da å få av seg. Jeg har nevnt før at radio var ikke ombord, det er fyrre årlig jeg var til skips. Første skipet som jeg var vi som hadde radio var normander. Her får jeg ombord i 1932. Akkur skip om de hadde radio året. Det kom vel vi, tog så kunne vi få av vever til interkvendt det, og så la oss fire i gokken etter vevelen. Det var nok så skjort ta at skip eisende fikk radiotelefon, så de kunne ikke være på fra seg. Det første som hendte i her som fremstig var, at fem av de føreske skipene fikk telefon ombord. Jeg minnes ikke alle fem skipene, men tror jeg at de må være heimdel, skipare Marsne Midtjord av Økron, Harry, skipare Paul Beter og Vaje, og Ivanna, skipare var Magnus Rydhug. Hese trutcher var omvendte tryggvande menn, som om veteren heima hilde kristelig møter sammen vi øron og var gauur talare. Brøver kresene hevende var ta stålna vår i fargen, 1923, Og våre hese trutje skipare, brøver kres limer og hiltet her som møter ombord, altså inn og skipen, kvann sånne det. Og hetta var vanligt ta ombord, og i flest ødel og skipen, her som onker var, og vi kunne halte møte. Men lesteren ombord var ikke stråkjen, han var alltid av middegi, men han møte var om kvalte, at han var nottra. Þetta svo að þið finnst þess að telefonur ombord, svo ljótaði hann upp, þá ég möti verið ombord á tæmon og kundi svo öll skip som höfði radio og som rokko til hese telefonskip, høyra salmasang og godsår vera båre fram. Hese og ærene våre gauar tøyer ombår antallega se. Jeg minnes godt som smadranker at man kom så mykje vel på ærene og det som kanskje minnast. Man platt av luft, bestemta tøyer av kvöldet, så sette man radio av kipen etter nu for det var sinja. Det minnes det vel som ut. Ta for antallig vetjeng fram innan okra kyrkjo i 20 år noen oppetter, og ta i brøvekresen av haven noen, hver stavna vår, hver ta nekve brøvekreslimer, mittlen fiskmenn okra, som falt i Asia til Abyrd er halta gos året fram ombord her der våre. Ta kjipare som var limer av brøvekresen noen, høtt og brøvekres flatje ombord, og vær til heisa opp og i mesantoppen kvann sunnet jeg ute i haven, og eisene tatt jeg kom i haven. Det var vanlig å kalle dikveflatje, tog jeg vurste en av dikve vi oljebleg i nevene. Hese skipene var kalle sunnetagsskipene av teimen som minnelet jo i hese møte ombord. Det var ofte at hese skipene som flagget ved dikveflatjene leita og sammen om sunnetagene, ta i gott vever vær, og høtte som møte sjaman ombord av til eina kipnum. Så ringt år som Soerlandet ber om ringt vever, så hendte det seg ofta at det var sånne deir som høtte så gott vever, at vi kunde færas i mittlen kipene og halda møter. Fyrsta kipet som eva vi, her møte var hilt i ombord, omframt lestor, var Lissi, skipare var Jekvann av Huabölde. Eisende limor av Brøvekresnum. Det var årene 1925 til 80. Det trodde brørene av Stronton, skipare som alle sjåmen og fyrjon tog kjente, Lasse, Barstall og Anton, som alle var limor av Brøvekresnum og hilde møte ombord, leita av Sjæman sunnedianer da i tilbær. Og vær så færdig ombord og eit av skipen hon, Austerlitz, normanner og slætre. En sånne det i Grønlandet minnes det vi tatt og leita sammen. Det var færdig ombord i Austerlitz og halda møte. Det var nekve fiskare samlet han dagen. Det var alle de plåsner i ontor, så møte var hiltig av dette. Det var stittlig og sjål, så det lær seg velgjera. Nekvur hatt i året, en rukur dævor, hver du var styrstur bægi til líkam og sval. Såla skoima hes i årene, særlig av vi normanner, teir rukastu minne, fyrir med til skips. Og i dag Ørvisjumbor og Ankursbyr, hver sunnudagsskipene? Ja, hver sunnudagsskipene? Ja, så det kom bia. Jo, Jesus, vi sier at det innelige takk for det. Jeg sa det er det finnes ikke sammen om ditt år, og om fellesskapen her. Her er bia til styrken av fellesskap, og hjelp å kunne være ljøs og salt, det har stått sett og gått. Her er bia for det. Sjåfolksnån, at du må være innanbåra, tjataimån, og i bygge fyrir taimån, sjåfolken som har sett seg ut alit av te, at du må gjøre dem og fru imot til at være vittner her steg er, og ikke gå i mat til bostad her. Bygge eisen om at tøyt år må være boa ombord, og i middelen sjåfolks. Herre, vi takkar fyrir det arbeid som vi gjørst med den sjåfolkje. Takk til deg fyrir sjåmas med sjåna, fyrir sjåmas troboaren, herre, fyrir sjåmas kvinne ringanar. Og vi bygger det fyrir sjåmas troboaren, herre, at hun må gjøre henne vissdom og styrke og valsikne han i hans arbeid. Jeg går i Jesus, vi sier der innelig takk fyrir. Tøyt versk av Golgata, herre, at hun offra i såntun, så at vi ikke skulle fære fortapt, men få av et liv. Takk for det til, Herre. Fægir var, to som erst i himmelen, heilat veri navn tøyt, kom rujt tøyt, veri vilje tøyn, som i himmelen, så a gjør. Gjev okken i det, okra daglige brei, og fyri gjev okken sindur okkara, så som vit eisne fyri gjev at heimon, møti okken sinda. Lai okken ikkje i frestingar, men frels okken fra til ytla. Du ja tøytte rujtje, Valde og Heire, og allar æver. Amen.
1: Vi har større takk fyrir hånden. Nå færa vi da finnja sannsynsja Torleif. Det var ikke som det øyderne, han kjønner bare vetsen.

0: skal bare lykke takke for at alle time som kom her kveld. De fleste har funnet det av at kaffe her atre, så de som sitter etter for atrefeiting av kaffebom. Tusen takk for at de kom. Og at han har alt dette depra og myrka og så videre, så får jeg bedre minnast eit, einast og eit. Og det Kristus svær. Amen. Kristus svær. Menneskene som han og vi kan ikke si at han får grønt kjørt vi, du tar kun noe. Han har gjort utvei. Han svær. Og akra bøn, og i forenda av bøn nu, det må være at han slipper fram i alt. Og i dreimer at Kristus vil jeg bør være sendt etter honom som rådgjøver. For han ikke vil rådgjøve. Han svær på alt. Og han mentor at brøyta alt. Eisene tar rævlager og opplever det. Vi mest i Ukraina, Somalia, Sudan og Kundhildia, Irak og så videre. Ja. Men takk Jesus for at du får på krossen for åken. Og takk for at du vant hans hyren som kan bjerge hjemme. Vi ber om hele andet at du skal virke og slippe fram et hjørte noen sånn sett. Og komme og oppleve at de som står i hjemme i det. Ja, og i mestre, men alle stedene. Ber hele andet at du skal vende egen tarra av Jesus. Og okra elskar jeg Jesus. Og i tæste fyra at du sendte eran heim til åkne at fortelle om dette, så å kunne bia, og bia om at du slipper fram i at. Bia fyra tæm guslen som ensid etter, og bia fyra tæm som styr i Israel, som styr i mye estri, at frir om å koma. Takk av Jesus at du kjenner til friar høvdingan. Amen. Takk for den ferie og feitingen en gav av kaffe med og det er smak her.
1: Sunne kvalt fra klokken 21, samsendet Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
2: Skra inn til Iktus, sunne kvalt 11. oktober. Klokken 21 minutter i ved 12. Esters bok. Opplæstur ur gamla testamentet. Skra og kunning sasta iktus.fo. Biblian. Og i gamla testamentet og i biblene leser vi om Ester, en jødiska gentu som blev drottning i Persia. Fra India til Etiopia. Iver 120 London. Ester var foreldreleis og vaks opp tja Mordecai, sistna badensøynum. Ta konkurren skulle välja sig en nödja drottning och i stegen för Vasti var Ester valt framom alla hinar omgudgenterna ur vidgen. Och i Esters bok så tja vid hur så god sett i Ester och Mordecai ur kongsödlarna till att bjärka jödska följtsnån från att låta hund av jöda hätaren Haman.

Ester kapitel 8. Ahasverus heldur vorslo og vasti drottning Rikenburst. Og døvun Ahasverusar, det vart han Ahasverus som rådde ur India til Etiopia, iver 126 London. Og tøymon døvun og Ahasverus set i konga hasette søynun, og i borgene Susan, hent i etta. Tria åri og han set vi styrre, helt han vorslo fyrir öllun høvdingun og tænar hans søynun. Her høvdingarnir i Persia og Media, og størmen hansara og høvdingarnir i landspørstnun var og gestur til honom. Og i mengar dier, hun tro fyrst dier, vurste han tøymon dord og rygde om kongadømmes søyns, og skreit og fævurløyga størløyga søyns. Ta og i hese dier var i et enda, helt kongeren fyrir öllun fölkjennan som i borgene Susan ver, bæg i høvun og lavun, vorslo i tjei dier i forgærnun, vi urstager kongshallarinn her. Teppi av kvitun løyne, bomull og blauen purspure, vore vi bonton av kvitare bomull og reien purspure, fest og silvoringar, og et marmorskjulun. Bontjer av gudli og silvore stau av gulvet og var lagt vi alabastre, kvitun marmore, perlumøverstøyne og svørstun marmore. Drikkjernir vore borner i gudlskvalun, og skvalurna luktes ikkje hver erare. Her treid ikkje konglitt vun, som kongje sømte. Og vi vujkjande drekkingene var givet han fyrirskipan, at ånden skulle nøyast. Kongren hei givet fyrirstøvmån og søgnet her på, at øyn og kvør skulle få så mye som han ville. Samstundes helt vast i drottning, vorslo fyrir kvinnen og i kongaborg av hans verusar kongs. Kjent av degen, kongren var ta og i gøyen leie av vujne. Sier han vi med homan, bista, harbona, bygta, abakta, setar og karskas. Tar sjei hirmennar og tanto tja Ahasverus og kongje. At tar skulle loja vasti drottning framfyr kongjen. Vi kongligare krono og høttenon, så han kunde visa folkenon og høvdingenon vekkurløyga hennara, tog hon var ekvelig av økur. Men vasti drottning nokta je at koma etter boi kongsens, som hirmennene bauru henne. Ta kom ekvelig illt ui kongjen, brøy hansar at hendra gist. Og kongren spurte vismennene som skilhøttu av togjennom. Såleis var år kongsens løgt fram fyrir allar tøyr som køner varu i løv og ratte. Og tøyr i naster stav og hånen varu Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena og Mimukan. Hine tjei persiske og mediske høvdingarne og så var anlitt kongsens og høtt og hagst og setene i rydgjennom. Hvert øyur etter løvene at vi har gjørst vi vasti drottning, at hun fyrir at hon hefur ikkje gjørst som Ahasverus kongur vi hirmånen og gav henne bo om. Ta tåg med mokan til åra, så kongurinn og høvdingarnir hårdu. Vasti drottning hefur misbrottet seg, ikkje best måte kongjennan, men måte öllan høvdingunnan og öllan folkunnan og i öllan London Ahasverusar. Tog ta fyrir at spyrjast mellom allar kvinnurnar hvordan drottningin hefur borði seg at, og hetta fyrir at få at her at vannvira mennsunar. Ter fyrir at sia, Ahasverus kongur bei at vasti drottning skulle være løyt framfyrir han, men hon kom ikkje. Jeg langt og idé for høvdingafruornar i Persia og Media, ta et herfå at fratta hvordan drottningen er borde seg at. At svære ødlund høvding om kongsens av samahått, og så for ikkje at førra vannvirring og vrøye. Om til at du lykker kongsjennom, så let konglet bågen gå ut, og let det være oppskrivet mellom lower persere og medere, så det ikkje stendur til at vika. At vasti aldri oppbatter skal komme fyrir eio av Sverusar kongs. Og kongli og tygn hennara gjeve kongren en ærare kvinna som betri enn hon. Ta et av hetta bo i kongren lette genge ut, vi kjent om alt rujtjansara. Tui te størst. Færa allar kvinnor bægi huvar og loar. At vysa månen sunn og viring. Hesi ord om det kongsnon og høvdingen om vel. Og kongren gjør det som i mokan hei sagt. Han sendte brøv til Ødland kongsens. Til kvönt landsparst og i hans egnå skrift, og til kvörja tjå av hennes egna tungmåle, at kvör mever skulle være herre i husesynnen, og tala malfolksyns. Ester kapitel 8. Ester kapitel 2. Ester verur drottning, og Mordokai kjemur etter samansvaring mot kongjennom. Men ta en tog var gingen, og Ahasverus kongur var sissaur, for han tuksa om Vasti, og ta i hon ei gjørst, og ta i eugjørst var om henne.
tasa du menn kongsins, tar ut hant og tjå honom. Løyta øyre at vera etter ungkon vøkron mortsen til kongen. Kongren skulde i ødlund landspørsten Rujesunds, sett menn at sauna saman allar ungar vekrar mortsjer, og sent her til kvinnohuset i Borgsne Sosan, og her lette Hege kvinnovaktaren, Hirman kongsins, ansa etter tøymon. Lette her sugene få salvor at salva seg vi. Og tann unga jenta i kongen og lykar, skal sovera drottning og i stegen fyre vasti. Hese råd om det kongen om vel, og han gjør det så. Og i Borgsne Sosan vær ta jødeskor mever i et Mordokai. Han vær sonor Jair, son Simi, son Kis, Benjaminitur. Han vær flottur bort ur Jerusalem, vi fengkunnen og i Nebukadnesar Babelskonger, flotte og i utleggt saman vi i Konya, Jodakonj. Han vær fastur feir Hadasso, teir Ester, døttur feir breur hansara, til hon åtte kvørtje feir edla møver. Henda unga jenta vær velvaksen og vøker. Ta i foreldre henne av vore deg, hei Mordokai tidsje henne til sønn, som sønne egne døttur. Ta i nå kom ut som kongren hei givet bo om, og avlagt. Og nek var unga jentur vore sauna i saman i borgene Susan, her heka i vore settur at ansa ettertøymon. Føru tar òsne vi Ester til kongshødlena, og settur heka i kvinnovaktaren at ansa ettertøymon. Hon omdomte vel hese unga jentur, og hun kom at standa vel og i egen hansara. Tog skunda i hansara at djeva henne salvor a salva seg vi, og mæte noe hun skulle heva, og let henne øsne foa til tjei unge jenterne ur kongsødlene, som var og atleir at tjene henne, og han let henne og jenter henne flytta inn og i beste rom kvinnehusens. Ester hei ikke sagt om folksøyt og atsøyna, tog Mordokai hei avlagt henne ikke at sige om hette. Mordokai gikk kvendig atter og frem utenfor forgeren, og hørte til kvinnehuset, for at få at vite hvordan Ester visste vi, og hvert og vi henne var gjørst. Nå var det så at da jeg tog inn var kommet, så øyne at jeg var unge jenten om, at jeg var inn til hans viruskong. Etter at jeg 12 måneder var gjørst vi henne, så la jeg som fire skriver vi om kvinnerne. Tog så langt tog jeg gikk at selve der. 6 måneder vi myrra olje, og 6 måneder vi engang til salven, og øren salven og kvinner nøyde. Ta i ta henne unge jenten for inn til kongen. Slapp hun at jeg var visser ur kvinnerhusene til kongsødlene. Alt det hun be om. Om kvelden får hun inn, og om morgenen kom hun atter. Til hitt kvinnerhuset, her sa Asgaz, hyr med vår kongsins, tjak hun og vakteren var sett til å anse etter henne. Hun kom ikke inn atter til kongen, utan så vær at kongeren hei slukkan ho av henne, at særlig bover og sendt etter henne at komme til hansere. Ta inn og tog inn at fære inn til kongen, vær kommet til Ester, døttur Abihail, feierbrevor Mordokai, fosterfeier henne. Be hun ikke om, utan til å heka i hirmever kongsens, kvinnovaktaren malte henne til. Og ødel og søv og Ester, vær og gav i henne. Og i 20. måneder, tebet måneder, kjente året og Ahasverus konger, sier at vi stod i det. Vær Ester lød til hansere, inn i kongelige høttlansere. Og kongeren var bedre vi Ester enn vi atler hinner kvinnerne. Hun var nøye og inte til hånden, mer enn atler hinner modgerne. Han sette til kongelige kroner og høtt henne, og gjør til henne til drottning og i stegen for i vasti. Så gjerne helt kongeren Ester til høyer, ståre varsler for i øtlen høvdingen og tjener hans synen. Og han ettergav skatt i London synen, og gav gaver som kongen sømte. Ta i ære og fyr måtjer vår og sauna jeg ser man. Sett Mordokai og i kongsportsen. Men Ester heie, så løy som Mordokai heie avlagt henne, og ikke sagt om at syna og folksut. Ta i Ester gjør det og i øynene og øtlen, som Mordokai sier. Og ikke så hun er gjørst, da hun var oppfostret til henne. Men Mordokai tar sett i kongsportsen. Vår og bygd han og Teres, tvær hirmen kongsens, som hørte til Dora-vakterne, ytler inn av Ahasverus kong, og atla og at leggja hendur oan ta i tilbær. Hetta fekk Mordokai at vita, og han segi Ester drottning til, og Ester bær kongen han hese bo fra Mordokai. Male var nu granska, og vi til at hetta var funni at vera så. Vauru tar bægir hongtir ui golga. Hetta var uppskriva ui krönku bøgjna, så kongren sa. Ester kapittel 2. Ester, kapittel 3.
Haman atler at drepa alla jötar i persara rujinan. Nekka etter etta, gjördi Ahasverus kongur Haman Agadit, son Hamedata, Storan, og gav honom møyri høyur og større vald enn ötlun høvdingunum i tja honom vauru. Atler tjener er kongsin som i kongsportsinum vauru, fotlo og kne og kastav seg nyur fyrir Haman. Tui så hei kongrun bogi om han. Men Mordokai fall ikkje og kne, og kastet seg ikkje nyur fyrir honom. Ta satt og tjener er kongsins, som i kongsportsen av euro vi Mordokai. Kvi bryter til bo kongs? Og ta etter at du sagt dette vi han fløyre der oppi sle, og han lusta ikkje etter tøymon. Satt tar Haman til, fyrir at vita om lagt munte fer at vera og i grunderne som Mordokai gav. Tui han hei sagt tøymon at han var jøte. Ta i nu Haman sa at Mordokai kvørst i fatla kne, etla kastet seg nyur fyrir honom, kom ekvelia illt ui han. Og ta i honom vær sagt hvorin falt i Mordokai var av. Tykti honom vera av luite at leggja hond best om Mordokai. Nei, han sett seg fire at få tunt atlar jøtar som var ui atlan rujtja hans verusar. Jeg tog at det var falt i Mordokai var av. Og i fyrsta månei, det er nysan månei, tølta året ui av hans verus kongur satt vi styrre, var pur, det er lotur, kasta vår fyri eion Hamans. Om kvann det fyrir seg, og kvann måna fyrir seg. Lukka til tølta måna, det er adar måna. Så gjerne sier Haman vi Ahasverus kong. Her er et folk og i bor spjatt og fyrir seg kjolt, mittlen hine folkene og i ødlen landspørsten Røydestøns. Lover tørre lukkast ikke lovene til nøkron øren folk, og de gjør ikke etter loven kongsens. Ta svømmer seg ikke for kongene at de er frie. Om de lukkar kongene, så lett genga ut skrivelig på om at de skulle være tøynt. Jeg får ta at kunne vi opp i hendur embedsmannene 20.000 talenter av silvore, at være lagt og skattkommer kongsens. Ta til kongeren innsiklesringen av håndene, og flytte Haman Agatitian. Sini Hamedata, gjøta fortjentene. Kongeren sier vi Haman, silvore er tærgive, og vi falskje kan studere som tærtidje best. Bå var det sendt etter skriver om kongsens, den 13. Og i første måned, og tar skriver vi og atlan hot som Haman vei, til jætlar kongsens, til landstjørerne i hver kvarjon landsparste fyrir seg, og til høvdingarne i hver kvarjon fæltje fyrir seg, til kvann landsparst og hansare egna skrift, og til kvarja tjå og hennare egna tungmåle. Og i navnet av Ahasverus her kongs var brøvene skriva, og til vår innsikla, vi innsiklesringe kongsens. Så var det snart på sendt vi brøven til alle landsparste kongsens. At alle jøter skulle være tunter, drypner og firebønder. Begge ung og gommel, småbøtten og kvinner. Øtl og ikke. Den 13. og 12. måned. Det er andre måned. Og at det og det 8. skulle være givet til rån. Fire at dette bo skulle være kjent og i øtlen landsbørstene. Hver avskrift av breven og kundgjørt øtlen folkene. Så de kunne være til røyert han dagen. Etter bøye kongsens, for å snarere på henne skånslige av sted. Vi tar sammen som bøye var givet i borgene Susan. Så settes kongeren og Haman at rekke. Men bøyeren Susan var slien av raslo. Ester kapittel 3. Ester kapittel 4. Jøterne sier ikke. Og Ester lover Mordokai at hun skal fære til kongen. Da i Mordokai fikk at vite alt det og hent heie, skrattet han klæ i søgne, let seg i sekk og øske, og fær ut i bojen og røpte herst og svaren. Han kom lykke at kongsporten og stekket frem av fyrde. Da i ønsken som var i syrkebjørna heie løyve at fære inn i kongsporten. Og i øtlen landsporten heier år og bå kongsens kom, var stor sorg mellom jøderne, føsta, gråter og venene. Jeg må gråte opp ond ser vi setje og øske. Hinner unge jenter Esterer, og hirmen henne, kom hun nå og satt henne etter. Ta fall ekvålig engest av drottningene, og hun sendte Mordokai klæje som han kunne fære i, og i stedet fire syrkebønene som han gikk i. Men han ville ikke heve det. Ester sendte da bo etter Hatak, og noen hirmane kongsens, som han har sett at tjene henne, og sier vi han, at færre til Mordokai og få at vite hva du badde, og hvor han bærer seg så et.
Hatak fór so til Mordecai. Han var á bøytorgnum framanfyrir kongsportri. Mordecai segði honum alt hvað í hentan heyi og nevndi fyrir honum just hvussu nekk silver Haman heyi lova at vía út til skattkomur kongsins fyrir at fáa jötarnar tundar. Han lät han ösne få avskrift av att skriva i bånen om att göra ändå av tajmon som giver vär i Susan. Henne skulle han visa Ester och se henne allt och avlägga henne att föra in för kungen och be och böna han om att visa följt sig henne han har. Hatak kom nu och lät Ester vita till vad Mordecai har sagt. Ta sig Ester vid Hatak att han skulle föra till Mordecai och säga Allir tænarar kongs og fölts ui landspørstum kongs vita at fer onkur, mevur etla kvinna, inn ui hinn innara gærin til kong og bo ikkje hefa veri send eitt rånun. Så gjeldur fyrir öll slug samalau at tei skulle leta loiv utan så at kongur rattur ut godstavsvinn møte tøymon ta sleppa tei at liva. Men nu ui truja til dier hefa ikkje bo veri eitt mer at koma inn til kong. Ta i Mordecai fekk at høyra tei ui Ester hei sagt Säger han att detta svär skulle vara bor i Ester. Ikke skal du huxa att du ensamöll av ödlån göden skal släppa för det är att du är till kongshöllene. Nej, tio till nu så får göderna korsen hjälp och bjärging ära stanna fra. Men du och attun tid skulle färast och för vad om det inte just var för det sluga tog som hesa du komst att sitta som drottning. Ta sen det Ester Mordecai hetta svär. Fär och kalla samman alla jötar som är i Susan och håll det först och för mina skuld. Och i tro samt över, något och det, mot ditt kvörst till läska vått ett latorst. Jag och hinna unga gentor mina skulle ösni hålla först och samma hot. Och så ska det färra inför i kong. Ta att ta er mot lövne. Ska det så färrast, så lät mig färrast. Mordecai förta och gör det allt det i Esterhej och lagt honom. Ester kapitel 4. Ester kapitel 5. Ester chakonchnon. Heldur varslu fyrir honum og Haman. Og Haman reiser Mordecai Golga. Tria dagin lat Ester seg og í kongligt skrú og fór inn og hin innara ger kongshallarinnar. Her stóð hon bort fyrir kongshallarinnar. Og kongeren sett ui konga hva sette søgnen ui kongsøtlene, bort inn av doren hattlarene. Ta inn og kongeren sa Ester drottning standa ui gærenen, fann hun nøye fyre egen hansere. Kongeren rette ut med Ester godstaven, som han heier ui håndene. Og Ester gikk fram og nem vi enda stavsyns. Kongeren sier vi henne, «Kvært beger, og kvært vil du heve Ester drottning? Om du sover holdt rydje, skulle du finne det.» Ester sverer jeg, Om det lykker kongenen, vil det gi feien at kongeren og Haman og det hadde kommet i varslet som jeg har gjort honom til. Ta seg kongeren. Skunde det ikke noe ferie etter Haman, så vera kan som Ester vil. Kongeren og Haman kom nu i varslene som Ester har gjort til. Som det nå søte og drukket vun, sier kongeren vi Ester. Hva er bønt hun? Hun skal være der vårt. Og hva vil du heve? Om det så holdt rydde, Skulle det ikke være til så ut? Ester sverer jeg. Bøn min, og det jeg vil Her har jeg funnet nøye for jeg om kongsens. Og lykker til kongsene at vøyde med bønene og jeg bygge. Og ikke så ut med det jeg vil heve. Så må kongeren og Haman komme i varslet som jeg atle at gjøre tar man til. Og i morgen skal det ta gjøre som kongeren sier. Haman får henne til dagen. Glæver og i gøyen leie. Men ta han sa Mordecai i kongsportsnån, og at han først røyste seg fyr i honom, eller rørte seg, var han fotler av røye med Mordecai. Ta helt han ser og fordel hos. Så sendte han bo etter vindmånensøgnen, og etter Seres konesøgne. Og sier dem fra røykedømmesøgnen og dårdsøgne, hvor så mange siner han åtte, og fra ødlån, hvordan kongen har gjort hans døren, og hvordan han har sett han hakre enn høvdinger og tænere kongsens. Og Haman sier, «Øysene lett Ester drottning, ungan annan enn meg slipper vi kongi i varslene som hun har gjort til, og hun har bøye mer sammen vi kongi i morgen øysene. Men alt dette mer ikke noe mye, så langt som jeg sørger han da gjødan Mordecai,
sita i kongsportsnån. Ta satt ut av igjen, Ceres kona hansara, og alle vunnmenn hansara. Lett røysa golka, holdt trus elen huan, og tala så i morgen vi kong, om at leta mordukka i hundja ujan, for såg lever vi kongju i varslene. Hese rå domdi Haman vel, og han lett golkan røysa. Ester kapittel 5. Ester kapittel 6. Mordukai kommer til høyre. Som og nått leist kongeren i anvekker. Han bedt hørt av fære et krønikobøtjene, som minnelige hendinger var oppskrivet her i. Lise vær så ur henne fire kongene. Her får hun til å skrive at Mordukai har sagt fra hvordan hun bygde henne og Teres, tvær hirmen kongsens, som hørte til dora vakterne. Hadde hun atle et lagt hendur og Ahasverus kong ta i tilbær. Konkurrens borde ta. Mordukai høyraur, og Gjørgjus staurur fyrir hetta. Tænar kongsens veraur. Honun ongen høyur vustur. Nå spurte kongren, hvor tæn som ut i gærnun? Haman var just ta kommet inn i ytra gær kongshadlarinnar. Og atle i at bia kongen, leta Mordukai hundja i golgan som han ei leta røysa honun. Tænar kongsens veraur ta. Det Haman som stender ut i gærnun. Kongren sier, «Lat han komme inn!» Da i Haman var innkommen, spurte kongren han. «Kvett øyre at vi har gjørst vidt han mann, og i kongren hever ho at vise høyre!» Haman hoksa i vissa sjølven. «Kvann skulle kongren haft ho at høyre, mer enn meg?» Han sier til vi kongren. «Hever kongren ho at vise mann i høyre, så skal være færre etter kongelig omkladninge, som kongren sjølver hever vært jo i, og heste som kongren sjølver hever i av.» Og akkurs høtt kongelig krona sett. Så gjerne skulle kladningeren og hesteren djevast øynene hinnen haksta høytinga kongsens og hendur. Han skal så leta mannen og kongren hever ho et høyre, færa ui kladningen og røya av hestenen, tjøkna gøtterna ui boinen, og råpa fyr i honom. Så løys vero gjørst vidt han mann, og kongren hever ho et høyre. Ta seg kongren vi har mann. Skunda til, ta kladningen og hesten, så løy som du har sagt, og gjør hatta vi Mordukai jøda som sitter i kongsportsen. Lett åndsje være utgjørst av ødlån du har sagt. Haman tok ta kladningen og hesten. Lett Mordukai fære ui kladningen og røye gjøgnom gøtterne i bynen, og røpte fyre honom. Så løyes vi utgjørst vidt han mann, og konger hiver ho at høyre. Så gjerne for Mordukai atter i kongsportere. Men Haman skundte i særlig hos. Sorgar bonden, og vi høtte noen innsvøyba hon. Og Haman sier Ceres konosynne, og ødlom vindmånensynne om alt det vi hent han hei. Ta satt og vismen hansara og Ceres konohansara vi han. Han er jødeskari at, hansin Mordukai som to spyrja over at falla fyre, så du ikke mentor med i honom, men kommer at falla holdt fyre i honom. Medan det en tosa av vi han, kom og hyr med en kongsens, og får oss gondeslige vi Haman, og i varslene som Ester har gjort til. Ester kapittel 6. Ester kapittel 6. Haman feltur. Konkurren og Haman kom nå i varslene til Ester drottning. Som de tar søte og drukke voin, sier konkurren, «Øysene hendte 17. dagen, vi Ester». Kvært bøn til en Ester drottning. Hon skal være til vårt. Og kvært vil du heve. Om det så vær holdt rydde, skulle det ikke være til sutt. Ta svære i Ester drottning. Her vi funnet nøye for jeg egen til noen kongren. Og lykker til kongren. Så lett lov mot være mer givet etter bønmøyene. Og folk mot etter innskjermøyene. Tøy videre oss helt. Begge og folk mot. Til at være tøynt. Dripen og fyrbøynt. Høtt og vidt så best være selvt at være træler og trælkvinner. Skolt i takt. Men nå fortjent de okkara, ikke fører for at bøta kongen og skien. Ahasverus konger spurte Ester drottning. Hvor han, og hver han, og hever våa ser at gjøre høytta? Ester sverer jeg. Og en møtstøve med vår og fortjent det. Ytle Haman og her sitter. Ta ver Hamans lyen av raslo, for kongen og drottningene.
Kongren røstes i vrøye, rymte ur varslene og fører ut i orstagerhattlarene. Men Haman steg ei etter, at bya Ester drottning om løs ut. Tog han dotter at suttja, at kongren hei gjørst av at leta vannlokna koma i vran. Tog han og kongren kom attur ur orstagerhattlarene, inn i salen her som varslan hei vir i hilden. Hei Haman kastet seg ned i vubonchen og Ester drottning setoa. Ta seg kongren. Men han enda atle at neitakka drottningina her og i munnen ekna huset. Kongren hei ikkje mår en tale høyta år. Ta svoipa og tar inn anlit Hamans. Og her bona, ein av hirmonen kongsen sier. Vi hus Hamans stendur langt og gulje. Hold trus elen høver, som han sjølver hever lett røysa Mordokai. Honon som ein av fortala i te og i var kongsen til så stør han beta. Ta seg kongren. Hunge han og i han. Tar hongte nå Haman og Golgan, som han har lett røysa Mordokai. Så siste gjest kongren. Ester kapittel 6. Ester kapittel 8. Mordokai setter i sted Hamans. Og jødene får løyve at verja seg og hevna seg av fudgjendarsvinner. Samme det gav Ahasverus konger Ester drottning huset, og i Haman fortjente jødene hei åt. Og Mordokai fikk løyve at komme inn for kongen, tog Ester hei sagt honom hva han hei vere for henne. Kongeren tok innsiklet ringsøyn som han hei tidsi fra Haman, og gav Mordokai han, og Ester sette Mordokai iver hos Hamans. Men Ester vendte seg atur til kongen, kastet seg nyer for fødden hans og græt, og bøna i han om, at gjøre til åndsjes ønskap Hamans agadits, og røyene vi han har lagt opp med jødene. Og kongeren rattet ut godstaven med Ester. Ta røstest Ester og stå framfor kongen, og sier, «Lykker til kongen, og har vi funnet nøye for åsjen hans. Heldur kongeren til å være bønt, og er jeg gøy og i egen hans. Så lett for å gjøre skrivelet på om at jeg har atter brøvene, og henne øntor og Hamans agadits.» Sånar han med data stod i. De som han skriver i, til å få bort fire jødene og i øtlen landspørsten kongsens. Hvordan skal de orske at suttje vannlukne, og i kjemmer i folk mot? Og hvordan skal de orske at suttje at alt mun tøynest? Ta seg i Ahasverus konger ved Ester drottning, og jødene Mordokai. Hos Hamans har vi i Givi Ester, og sjølver han hongtur i Golgan, at du fyre at han atleie at legge hånd av jøderne. Skriv ut henne tid brøv om jøderne i navnet kongsens, så løs som tekon tid er best, og innsiklet deg ved innsiklesringe kongsens. Tøy til brøv som skriver er i navnet kongsens, og innsiklet ved innsiklesringe kongsens, kan ikke tekast atter. Bå våren nå vidt jeg sammen, tann trea og tjonda og trea måned, til er sivan måned, sendt etter skriver om kongsens, og skriva vær og atlan hot, så løy som Mordokai gav bo om, til jødarnar og jadlarnar, landstjøvrarnar og høvdingarnar i London, ur India, lykka til Etiopia, 120 landspørston, til kvann landspørst og i hans egnu skrift, og til kvarja tjøv og hennar egna tungumale. Øysne til jødarnar og i skrift torra og av tungumale torra. Han skriva i navnet av hans verusar kongs, og innsikla i vi innsiklesringe kongsins. Så gjerne sendte han brøvene av sted ved snarboen, og i rio av gengaren ur støtlen kongsens. Og i tøymon stod at kongeren gav jødene og i kvarjon boie løyve at teka seg sammen og verja løyve, og i kvarjon feltje og landsparte at tøyna, drepa og øya. Adler våpna gjør skærer som gjør det åløp av tøyr. Vi har bøtt og kvinner vi, og at rena til ui til åtto. Alt øyn og sammen det, og i ødlån landspørsten av Hasverus av kongs, tann 13. og 12. måned, til er Adar måned. Fyre at dette bo skulle det være kjent og i ødlån landspørsten, var avskrift av brevene og kundgjørt ødlån folkene, så jøderne kunne være til røyert han dagen, og høvna seg av fudgjendarsvinner. Etter bo i kongsens før oss nærbøyne, og i Rio og hennom kongelige og gengarne av sted, så kjøtt som tar konto, vi tar samme som heter Løvbo over Givet i Borsene Sosan. Men Mordokai gikk ut fra kongen og i kongelien skruet av blå om porspere og kvitton løgne. Vi større er gutt kroner og i kapo av finnån løgne og rei om porspere.
og bøyeren Susan røpte hardt av glede.

Ester kapittel 9 og 20. Jøderne høvna seg, Purim høgtøyen, og valgt Mordekais. Tan 13. I 12. Månei, til Adar Månei, tan det i år og bok kongsen skulle være sett i versk, og fortjent der jøderne høyde vøvna at få valgt av tøymen. Men nå høyde jeg vent seg så, at jøderne fikk valgt av fortjent av søgnen. Tan det tok jøderne seg sammen i bojens søgnen og i øtlen London av Hasverus er kongs, til at lage hånd av tøy og vilde tøymen ilt. Og ønsken var mentor at standa seg med tøymen, tog i øtterfyr tøymen ved fattelen av øtlfølsene. Atler høvdingar landana og jallarnir, landstjórarnir og embætsmenn kongsins hjálptu jötunum. Tui ötti fyrir Mordekai var fallin á tóir. Mordekai var nú stórur meður við hýr kongsins og hann var tiltíkin í öllum Londonum. Tui hesin Mordekai fekk meir og meir at sía. Jötarnir slóu tóinu allar fúkindar sunar við svöri, deyja og undurgengi. Og tóir gjördu som tóir vildu við tei og hætt av tóir. Og i borsene Susan drog på og tøynte jøterne 500 menn. Øysene Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai og Vaisata, hinner tøtt og siner Haman, son Hamidata, fortjende jøterne, drog på tøyr. Men fondtjen norske tøyr ikke. Samme det fikk kongeren at fratta teltøyre og drippne våre i borsene Susan. Ta seg kongeren ved Esterdrottning, og i borgene Susan heva jøderne drype, og bort 4-500 månen, og hinnom tøtje sonen Haman. Kvært månen tar ta ikkje heva gjørst, og hinnom landspørst om kongsins. Og nå, kvært bøen tøyn. Hon skal være til vøyt, og kvært møyre vil du heva. Det skal ikkje være til søyt. Ester svære jeg. Lykker til kongsnån. Så lett jøderne i Susan, øysene i morgen, slippe at gjøre av samme hatt som i det. Og lett innar tutsjå syner Haman være hongtar i gulgan. Kongren beita at så skulle det være gjørst, og bå om hetta gikk ut i Susan. Hinner tutsjå syner Haman være hongtar. Jøderne som i Susan vore, tog seg saman øysnet han fyrstanda og i Adarmanai, og drog på i Susan 300 manns. Men fondjen norsk tar ikkje. Hinner jøderne i London kongsins, tog seg øysnet saman, og vært å løyve og finne fri for fortjent om synen. Tar drå på 45.000 av tøymen og hjert av tøyr. Men fondjen norske tar ikke. Hette hendte han 13. I Adarmanai. Han 14. Kvulte tar seg. Og tar gjørte han til Voslo og glede det. Men jøderne i Susan tok seg se man begge han 13. Og han 14. I Manai nå. Og kvulte seg han 15. Og tar gjørte han til Voslo og glede det. Tui halda jøderne ut av bygd, tøyr som bygd var utanfyrre vodgjørda steger, tan 14. I Adarmanai, som glede det, vi varslohalde og høgtøy. De senda tak først øren gavur, er møtene de har gjort til. Mordekai skriver jo opp alle hesar hendinger, og sender brøv til alle jøder i ødnen London av Hasverus er kongs, nær og lengt bostor. Og avsette tøymon til han som lov, at de år etter år, skulle du halte at han 14. Og han 15. I Adarmanai. Jeg tog at hette var rådierne, og jøderne fikk fri for fortjentonsøgnen. Og jeg tog at jeg var i tog måneden, at trångtorra ventes til glede, og sorgtorra i hattøy. Tog skulle de gjøre hese der, til varsle og glede der, og sendte hverst øren med at, og hinnom fatek og gaver. Jøderne avsettes her som fastans i, til vi tar noe først og fer hadde gjørst, og som Mordekai har skrivet til tørre om. Til Haman Akaditur, sonur Hamidata, han og hæta i alle jøder, har jeg lagt opp råd med jødene til at tøyne tøyr, og har jeg kastet på ord, til er lot, til at forkomme tøymen og tøyne tøyr. Men kongeren har jeg, til hun har sagt henne hette, vi brevet ikke vi bo om, at henne ønsker råd og han har lagt opp med jødene. Skulle du falle atter og hans egna høtt, og lette han og siner hans hundja i gulgan. Tøy røpte til hæsar det er Purim, etter åren om Pur, og ta som i hæsum brevet stå, og ta ut har sjølver høtt å se, som hei hent tar gjør det, at jøderne gjør du av, og avsette som fast han sier tja ser og etterkommer hans øynene, og tja ødlån og gjengå i fela vi tøyr. At hei år etter år skulle du halte hæsar

våre dyr. Etter fyrirskibanen i omtøyr, og tøyene vi har sett vær. At hese dyr skulle være mønster og hyltene til noen alle tøyer og av ødlån atten. Og i hverjon landsparste og hverjon boje, at jøderne ikke skulle legge av at halte hese porim dyr. Og at etterkommere tøyre aldri skulle glemme tøyr. Ester drottning, døtter Abihail, og Mordecai jøde skriver av oppbatter brev vi veltes åren, til at stedfesta til som stod i hese nødja brevene om Purim. Og han sendte brev vi frier og sannlagsåren til atler jøder og innom 122 landspørsten og i rujtje av hans veruser. Til at stedfesta som lov, at de skulle du halte hese Purim der, togjene og åsett vær. Så løy som Mordecai jøde og Ester drottning hadde gjort av om tøyr. Og så løy som de hadde åsett fire seg selv og etterkommer av søgner om festerne og sorgerøbene heser de er. Så løs vore, etter både Østerer, heser fire skibene om Purim, stedfester som lov, og til å skrive i bøk. Ester kapittel 9. Ester kapittel 10. Valt Mordecais. Ahasverus konger leie skatt av landet og av Øtjerhavsens, men alt det som han gjør til i måte og velte seg noen, og grønnelig frasøgn, om tegnene og kongeren lytte Mordecai til, skriva i henne mediske og henne persiske kongakroniko. Toi Mordecai jøde, Jack Ahasverus i kongenastor, og han var nekv ærdor av jødene, og elsket vår av henne mongol landsmannen søgne. Han virka i følte søgne til beta, og tala i atler i at søgne til beste. Her endar Esters bok.

0: Biblian. Og i gamla testamentet og i Biblene leser vi om Esther, og en jødiska jente som ble drottning i Persia, fra India til Etiopia, i hver 122 London. Esther var foreldreleis og vokste opp til Mordecai, sistnabaten sønnen. Da konkurren skulle velge seg nødja drottning og i stedet for Vasti, var Esther valgt fram om alle hinner unge jenterne i Rujnum. Og i Esters bøk så gjør vi hvor så godt sette Ester og Mordecai i kongsødlene til at bjerga jødska følelsen fra at blå et hund av jøda heter han Haman.
1: Sånne kvalt fra klokken 21 samsendet Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.

Vid oss igjen klokken 20 i kveld, samsendt vi sjansrasene Iktus. Og til å kunne lese mer om Skrona Tjataimon og Anna og hjemmesine iktus.fo. Hette er Tjei. Tjei. Tristlet Kringvarp. Vid høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever selv å skrive.

Tu var strypen og kjepte vi blaue tøyne og gode menneske av ætlo natten, tungomalen, falkon og falkasløven. Oppenbøringen 5.0. Jeg misker alle kjøve fellesskaper her i faren og æren rundt av for hemsens kjøve å sessa sammen i frie til disse løse fellesskversk atlaner. Hette hever etna så fratt som mulig men omgang til telefoner. Trangten til at ut i huset hver annan hever her til fora fyrir semje og i omfætar allan knøtten, hevast vandamalene og i manna at den hever dreist vi, heva verið så over hans dør. Ta i en sånne der fyrir mongon æren søyane kæja i nyer og søynaste bøg bøyblunar som oppenberingin. Ta sa en eka som gledde meg om etelit. Menga vi sagt at oppenberingar bøgjen så torskild, møvlig hun til i støvun. Men i hesumføren bådskapur hennara einfaldur. Vi lesa. Søgjane fekk jeg søtja støvran skæra som ønsken kunne telja av öllun, tjóun, attun, falkun og tungumalun, teg støvur fyrir hasetn og lampunun, kladd og søgjar kvitar kistlar. Og søgjane ver hesen tøyjande spurningren setter. Hese som kladd eru ui hinar søgjó, kvit og kistlanar, hverju eru teg og hverjane eru teg komin. Sverige og Gibe verer vi en himmelsk myndeløyga og av øynene av borgeren himmelsens og sverar. Hetta teg som heva tvåa klægesøyne og gjørst i kvøyde blålamsens. Tøy teg fyrir hasete gods. Lampe og herer omrøtt Jesus Kristus, som i skriftene stundon ver nevndur lamp gods etla som her og i oppenberingene lampe. Hetta vísir okkum grætt að blá Jésusar einasta atgangin til hin himmalska stægin. Einasta grunden til að hesi voru her var að hevur tvóa og bláu frelsarans. Spurningurinn og í natúrliga stingur sig upp í hesin eitt tvóavur og Jésu Kristi bláu so farga í krossins træ hin dægin á Golgata. Vi i middelen torra og isla standa fyrir asjon gods, og som rønsa fra sind, søyne og i blaue Jesusar. Annor rønsan finst ikkje. Tan som skal gjera seg nekra vevn om himmelen og vi, sema vi ödlun hinnan auteljande skære av menneskjon av ödlun attun tungumalun falkun og falkasløvun. Ma fyrst vera rønsavur og Jesu Kristi dyrabara blaue som rann a krossunum fyrir te. Amen.

0: Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp. Nå leser her Jakobsen ur fyrra og setna Thessalonika brevet.
1: Fyrra Thessalonika brev, fjorde kapittel. Sujane, brøvor, bia og amena vi tikkun og i herran og Jesus, at tid må alt meire genga fram og i at liva som tid hava last av okkom, gode til tokka, så lai som tid eisne liva. Tid vita jo hver jo bo vid gov og tikkun vi herran og Jesus. Toi hetta vilje gods, heila gjering tikkare, at tid halda tikkun fra siløyse, at ein og hver tykkara veit at vinna søgna egnu kono og i heila leika og æru. Ikki ui kjørndar bruna som hetningarnir og i kjenne ikkje god, at ongen kjør bróur søgnun órat eller ósjæl og i nøkron virskifte. Toi herren hevnari av öllun hesun, som vid eisen jo avar hava sagt og vittna fyrir tykkun. Toi god kalla i okkun ikkje til órensko, men til heila kjering. Tan vi vannvirir hetta, vannvirir tui ikkje menneska, men god, som eisne djevor heila va andasøyn og tikkun. Om bror kærleikan, nøytus tikkun ikkje at skriva vir tiltikkara. Tui tid er og sjolver lærter av gode at elska kvar annan. Og tid gjerra til vi, mot i öllun brørunum og i öllun Makedonia. Men vid amena tikkun brøvor, at genga enn meiri fram og tui. Og at seta er og tykkare og i at liva stittler, og ansa kvør etter synon egna, og arbeida vi hånden tykkare, så lai som vi trøtte vi tykkon. Så tid kunne viset heimon og gjort han fyri ero, samelig en etbor og ongan trondja til. Men vi vilje ikkje brøver at tid skulle være avvitandi om hvordan vi heimon og i sauna ero. Fyrir tid skulle ikkje syrkja som hine og onka vann eie. Toi så sagt som vi tryggva at Jesus døye og reis opp atur, så skal god eisne vi Jesus leia teg som sauna og framsemman vi honom. Toi hetta sia vi tikkun vi år i herrans at vit og liva, som vere etter til komo herrans, skulle alls ikkje komo undan teimon og i sauna Herren skal sjolvor koma nyur av himmelen vi veldes råpe, vi rødt iver ångels og lure gods, og de som deg og i Kristus skulle fyrst rysa opp. Så gjerne skulle vit og liva, som etter om, være rikt bortur i skudjon saman vid taimon at møta herran i luftene, og så skulle vit alltid være saman vid herran. Trøste tak for annan vi hesson åren. Fyrra Thessalonika brev, femte kapittel. Om tøy og tøyma brøvor, nøytes tykkun ikkje a skriva vir tiltikkara. Tid vita jo sjolver gjødla at dævor herrans kjemur som tjovor a nått. Ta i tei sia, frigjør og ongjøn vante. Ta kjemur bravor undergengur av tei, ens og verskjer av badnakonu, og tei skulle alls ikkje sleppa undan. Men tid brøvor og ikkje i myrskre, så dævren skulle komme i atikon som tjauor. Tid jo atler bøten ljósens og bøten dagsens. Vi høyre ikkje nøttene eller myrskrenom til. Læt jo okkon til ikkje sova som hine, nei, læt jo okkon vetja og være edroar. Tid som sova, sova jo om nøttene, og tid som drekka seg drutjen, drutjen om nøttene. Men vi til høyre det innom til, Læt jo okkun vere etru, og i lætene brinjo truarinnar og kærleikans og vogn frelsunar som tjolm. God hefur jo ikkje atle okkun til vreie, men til a vinna frelsu vi herra okkara Jesus og Kristi, som døgi fyrir okkun og fyrir at vit, annakvørst vit vetje etla sova, skulle liva saman vi honum. Amene tog kvör annan, og oppbytje kvör annan, som tid eisne gjerra. Vi beger tikkun brøvor, vira tær og arbeida mellom tikkara, og fyrstuvumenn tikkara i herranum og amena tikkun. Sete tær og kærleika ekvili høgt fyrir verk tæra, halde fri kvör vi annan. Bitt amen at hekon brövor, avvære teg som ytla skikka ser. Tröste hine mot fallno, tæsjet hekon av hinnon veiko, vire tolner vi ödl. Så ikke til at ånden løner nøkron illt vi idlon, nei, kjeret hekon omeg fyri alt du jeg gjerra til som godt bægi kvör mot i øron og mot i ödlon. Veri alt du gleier, bygi utan uihalt, tatsje og i ödlon føron, til vilje gos vi tikkun og i Kristi Jesuse. Sløtje ikkje andan, vannvire ikkje profetiska tælo, nei, røyni alt, og hevi hitt gåva etter. Halda tikkun fra ödlon ytlon, kosso ta så ser ut. Og han sjølvor god friarens, heila gjerra tikkun, ödl som dit ero. Og måtte bægi ante, sal og likam tikkara vere varvait fullkomen, olastande, og i komo herre okkara, Jesu Kristus. Trofastor han som kalla i tikkun, han skal gjerra ta vi. Brøvor bygge fyri okkun, hals i ödlun brørunun vi heila vun kosse. I alegja tikkun vi herranun, at leta breve vera lysi fyri ödlun brørunun, Nåje Herre okkara Jesu Krists vere vi tikkun. Sætna brev Paulus til samkomna og i Thessalonika. Fyrste kapittel. Paulus, Silvanus og Timotheus til samkomu Thessalonika manna og i gode feir okkara og herranon Jesus Kristi. Nåje vere vi tikkun og frir fra gode feir okkara og herranon Jesus Kristi. Skylda okkara alltid at takka gode fyrir tikkun, brøvor, som tilhøyrligt fyrir at sikvtikkara eikast og